0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Voice. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du

0: Altid får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke, og kun for voksne over 18.
12: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
13: Nummer 1.
12: The Voice.

0: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: til Danmarks Radio 1.

0: Voice. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få

0: velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ikke meget bedre. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

0: Voice. So, before you go, could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good times,
1: good times. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher.

0: mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fast i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.

0: Voice.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
12: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Voice. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29.

0: kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
3: Det bliver et mere køligt og ustadigt vejr i dag. Vi får lidt eller nogen sol, men allerede først på dagen over særligt Nordsjælland og Bornholm, der kan der altså være enkelte byer. Og i løbet af eftermiddagen, så kommer der altså flere og flere skyer og også mere regn sydfra. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 20 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
6: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: carglass replace. Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Jamen, godmorgen, godmorgen. Så blev klokken altså 7 den her vidunderlige tirsdag. Mit navn er Malte Milner, og det er så vidunderligt, at du gider at lytte med og hygge sammen med mig. Jeg har taget nogle norske gutter med til dig til at starte morgenen rigtig godt ud. Det her, det er Bausa og Magnetic, så skru op på radioen. Godmorgen.
2: The Voice. Danmarks hitradio nummer 1.

Shakira og Burnerboy med Dig Dig. En sang, som kaster os tilbage til VM i fodbold, som jo blev afholdt for ikke så lang tid siden. Og Spanien, de løber altså afsted med et meget, meget eftertragtet pokal. Så tillykke til Spanien, eller som man siger på spansk, los tillykkes. Jeg hedder Malte, og det er så dejligt, at du gider lytte med i dag. Nu, hvor vi snakker om Spanien, så er det jo egentlig meget sjovt, fordi at Spanien er jo danskernes foretrukne rejsedestination. Også Italien og Tyskland ligger meget, meget højt på den liste, men Spanien er altså nærmest hvert evig eneste år danskernes yndlingsrejsedestination. Og jeg tror godt, vi kan konstatere nu, at de fleste af os danskere, vi er tilbage fra ferie. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor har du været på ferie? Har du måske været et andet sted end Spanien, Italien eller Tyskland? Har du måske været i Spanien, Italien eller Tyskland? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor du har været, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om det var nice, eller om det var nederen. Jeg har selv været i Italien, også meget populært. Så har jeg været over hos vores sindssyge naboer over i Sverige. Også meget hyggeligt, lidt noget andet end Italien. Vejret kan ikke helt det samme, som det kan i Italien, men det er stadig hyggeligt, og så er slikket billigere, og de fleste ting derovre er faktisk bare billigere, så ja, Sverige kan også noget. Hvor har du været på ferie? Ring lige til mig 70 20 10 49. Fortæl mig, hvor du har været, og om det var nice eller nederen, og hvorfor. Eller gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM. Du kan også sende en lydbesked, hvis det er, at du kører bil lige nu, og måske har lidt lettere ved at tale ind i telefonen, end at skrive på den. Fordi man må ikke skrive og køre bil på samme tid. Det skal vi huske. Så skriv det til mig, hvor du var på ferie. Var det nice eller nederen? Nu får du noget Jax, Jones og Ray. Det her, det er You Don't Know Me. Godmorgen!

0: det mest populære sted for os danskere at tage på ferie. Vi er også glade for Italien og Tyskland. Og så glemte jeg jo at nævne et andet sted. Så er det godt, at jeg har min kære lytter, Annika, som altså i sidste lørdags blev gift. Og faktisk først nu skal på ferie. Jeg sagde jo før, at vi nok alle sammen er tilbage på ferie. Men der er jo nogle af de der heldige folk derude, der har ferien til gode. Og Annika er en af dem. Hun ringede ind og fortalte om, hvor hun for eksempel skulle hen.
1: Jeg har ikke været på ferie endnu. Jeg skal om en freaking uge. På tirsdag tager vi til Rhodos. All inclusive og alting. Sådan en lille family moon. Vi blev gift i sidste lørdags. Så nu trænger vi virkelig meget til bare at stoppe ind. Så en uge. Så skal vi til Rhodos. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke til Annika, din søde medlytter, og tillykke med, at du skal til Grækenland, altså Rhodos. Også et meget, meget populært sted. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor du har været på ferie. Har du måske været i Spanien, ligesom næsten alle andre danskere? Eller har du været et eller andet andet sted? Har du måske været i Georgien? Har du måske været i Riga? Har du måske været i... ja, Kazakhstan. Jeg ved det ikke lige meget hvad. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det var nice, eller om det var nederen, og måske hvad det var, der gjorde det nice, eller nederen. Så ring enten 70 20 10 49, fortæl mig det, eller gør som Annika, send en lydbesked, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk, og skriv det til mig lige derinde. Lige om lidt, der skal vi høre noget mere lækker musik, så der er ikke nogen grund til at skrue ned for radioen. Der er faktisk kun en grund til at blive hængende lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
2: Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Lytter til The Voice, Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og i dag der dvæler vi lidt ved de ferier, vi har været på. Spanien er jo altså danskernes foretrukne rejsedestination, men jeg har godt tænkt mig at høre, om du derude eller andre mennesker generelt i det her dejlige kongerige Danmark har været andre steder end Spanien, om det var nice eller om det var nederen. Tidligere der hørte vi, at Annika hun skal afsted til Grækenland. Og jeg har jo en sød praktikant, der hedder Natasha. Hej Natasha, godmorgen.
1: Hej Malte, godmorgen.
0: Og i dag der har vi jo også besøg af en anden praktikant, nemlig Marie. Godmorgen Marie.
2: Godmorgen Malte.
0: Hvor er det nu lige, du er praktikant hen herude på Bauer?
2: Jeg er praktikant i Event og Promotion.
0: Oh shit.
2: Uh-huh.
0: Gud, hvor fancy. Det er jo den afdeling, jeg ikke ved noget om.
2: Ja.
0: I kommer bare ned til mig, og så siger I, gør det her. Og så siger jeg, nå, okay, fint nok. Får jeg løn, og så gør jeg det. Velkommen i radioen til jer begge to.
1: Tak for det.
0: Jeg tænkte, nu hvor jeg er så heldig at have to praktikanter i dag, så skal vi jo lige høre, fordi I har jo også været på ferie.
2: Det har vi, lige præcis.
0: Jeg kan godt tænke mig at høre, hvor I har været henne. Skal vi starte med dig, Marie?
2: Det kan vi godt. Jamen, jeg er jo super basic, så jeg har været lige netop i Spanien.
0: Nej, se nu der. Okay. Vi har en spanier iblandt os. Hvor er det stærkt? Hvorhenne i Spanien?
2: Jeg har været i Malaga, og
0: sådan.
2: Jeg var ikke den eneste dansker.
0: Nej, altså danskerne er meget glade for det der Costa del Sol, ikke?
2: Lige præcis.
0: Du sad før og nævnte det der med, at der er jo også Madrid, men det er som om, at danskerne ikke rigtig har fået øjnene op for Madrid.
2: Det er rigtigt. Jeg har jo boet i Madrid, faktisk.
0: Ja, ja.
2: Og taler faktisk flydende spansk.
0: Okay, sig lige noget sejt. Sig lige noget sejt. Prøv lige at sige, kom til Madrid.
2: Allez, vas a Madrid?
0: Ja, tak! Ja, lov, man! Okay, den er stærk. Jamen altså, Malaga var også nice.
2: Malaga var super nice. Gode strande, god sol, dejlig mad. Godt forstå, hvorfor det er populært.
0: Og man kan få flæskesteg, hvis man savner Danmark.
2: Det kan man nemlig godt.
0: Det kan man nemlig nede i Costa del Sol. Og så altså også en anbefaling om at tage til Madrid.
2: 100%.
0: Okay, stærkt. Nu kigger jeg over på dig, Nalle, og den er jo spændende nok med dig, fordi du gider ikke sige, hvor du har været i Grækenland, men du har været i Grækenland, er det
1: rigtigt? Jeg har været i Grækenland, det
0: er rigtigt. Hvem var du afsted med?
1: Jeg var afsted med min søde kæreste.
0: Nå, okay, cute romance.
1: Yes.
0: Og det, du er simpelthen, jeg skal nok være presset ud af dig,
1: okay.
0: Men hvorfor er det, at du ikke vil sige, hvor I var specifikt?
1: Det er fordi, hver gang jeg har fortalt det til nogen, så har folk været sådan, er det i Grækenland? Hvor er det? Og så har jeg været sådan her, you don't know, fordi at, wow, det var så lækkert.
0: Ej, var du
1: tavlig. Det var så smukt.
0: Ej, var du tavlig.
1: Ej, okay, jeg kan også godt sige det.
0: Ved du det?
1: Ej, men det er jo tavligt at sige det sådan her.
0: Ja, det er. Okay, fint nok. Nalle, så får du lov til at sige det, og så vil jeg bare lige sige til dig, der sidder og lytter med, nu skal du skrive det her ned, fordi du siger, at det her, det var en perle.
1: Det var en perle.
0: Godt, så skruer jeg musikken ned, så folk kan være helt klar. Godt, sig, hvor du er hen.
1: Okay, men jeg har også bare brug for at lave en aftale med dig, der lytter med lige nu. Ja. Nu bliver det her mellem os. Jeg giver den her information til dig, og så skal den ikke videre ud fra den her bil, eller ud fra det her. Og det er dig og mig, der ved det her nu.
0: Okay.
1: Det hedder Parca.
0: Parca?
1: Parca.
0: Okay.
1: Det er fantastisk. Det er det smukkeste sted, jeg nogensinde har været.
0: Ja, var det fastland eller ø?
1: Det var fastland.
0: Det var fastland, så man skal ikke engang med en færge ud på et eller andet mærkeligt sted.
1: Nej, det skal man ikke.
0: Parca. Ved du, hvor man staver til det?
1: P-A-R-G-A.
0: P-A-R. Okay, Parca.
1: Ja, Parca.
0: Parca. Ja, jeg sidder og siger Parca.
1: Ja,
0: godt.
1: Hvad med det?
0: Natasha, tusind tak for at dele perlen.
1: Jamen selv tak. Jeg kommer til at fortryde det.
0: Nu kunne jeg altså godt tænke mig at høre dig, der sidder og lytter med. For satan altså, hvor har du været hen? Har du også fundet en perle? Har du også en by, ligesom Madrid, hvor du tænker, danskerne kommer ikke nok derhen? Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM, eller ring 70 20 10 49. Fortæl mig, hvor du har været på ferie, eller om du kender nogle perler, imens du lige tænker over det. Så tager vi sgu noget musik fra Bella K. Det her, det er I Love It, I Love It, I Love It. Ja, den hedder det tre gange. Godmorgen.
3: I like being used, it means I have a purpose.

på ferie i år, det kunne jeg altså rigtig godt tænke mig at høre. Som det ser ud, hvis man kigger på statistikkerne, så er det altså Spanien, der er danskernes foretrukne rejsedestination. Men hvis man spørger Lars, så er det ikke Spanien. Så skal vi lidt længere væk. Et lidt dyrere sted, men også, altså, er det måske vores allesammens drømmedestination? Jeg føler, at det er et sted, vi ikke nævner, fordi man er sådan, ja, det kommer jo aldrig til at ske. Men det gjorde det for Lars og konen og datteren. De har simpelthen haft deres livsrejse til Hawaii. 3 uger på Hawaii. Han skriver, det er nok den dyreste rejse, vi nogensinde har haft. 150.000 kroner! What? Det er jo sindssygt dyrt. Men det lyder også på din begejstring, som om det har været det hele værd. Det har været den vildeste rejse, I har oplevet. Kæmpe skud ud. Jeg føler næsten også, at Hawaii er lidt tavlig at nævne, fordi det er sådan, hvor skal man tage hen i stedet for Spanien? Ja, du kan jo tage til Hawaii. Ja, nogen kan. Lars, hvor er det stærkt, du kan? Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til Hawaii, men jeg håber satme, det kommer til at ske. Så bobber du den så også lige op, din kæmpe rejsepsykopat. Og det siger jeg med al kærlighed, hvis jeg skriver bagefter, vores næste rejse bliver til Maldiverne. Altså, Lars for fanden. Skal vi bytte liv? Det kunne jeg godt tænke mig. Nå, Lars han er en rigtig luksus rejsemand. Han har været på Hawaii og skal til Maldiverne. Hold dig fast. Hvor har du været på ferie? Jeg kunne godt tænke mig at vide det. Har du måske været i Spanien? Har du været et helt andet sted? Har du været i Kosovo? Det kunne også være, at det var fedt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det var nice, eller om det var nederen. Ring til mig 70 20 10 49, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM. Nu tager vi sgu lige noget artigt, noget lams og noget ice kit. Det er der XOXO.

0: Ardiardit og Lams, som jeg godt kan lide at kalde ham. Og ikke Ardiardit, han er ikke med to gange. Ice Kid var den tredje. Jeg hedder Malte, og det er simpelthen så dejligt, at du lytter med i dag. Godmorgen til dig, hvis du lige er tunet ind. Du lytter til The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Og i dag, der snakker vi altså om, hvor man har været på ferie. Fordi jeg føler, at de fleste af os danskere, vi er tilbage fra ferie. Og Spanien er det mest populære sted, viser statistikkerne. Og Alexa, hun passer lige ned i statistikken, fordi hun har været i Spanien. Og hun er faktisk så glad for Spanien, at hun har et, eller familien, hun skriver, vi har et hus der. Heldigvis var det ikke et hus, der ligger tæt på de brænde, der har været i Spanien. Og ja, Europa er jo gået hen og blevet en ovn. Og der har været rigtig, rigtig mange wildfires. Så vi sender lige en masse kærlige tanker til de mennesker, der er blevet ramt af de her skovbrænde rundt omkring i hele Europa. Og så er det bare dejligt at høre, Alexa, at du har levet trygt og rart i Spanien. Hvor er det lækkert. Hvor har du været på ferie? Var det Spanien? Var det et andet sted? Var det nederen, eller var det nice? Ring til mig 70 20 49, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM. Imens du lige tænker over det og skriver til mig eller ringer til mig, så gør jeg noget Tame Impala og Jenny klar til dig lige om lidt. Så hold den lige på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
12: De der trafikalarmer.
13: Virker det overhovedet?
11: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Good times. Vejret præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
17: Det bliver et køligt og ustadigt vejr i dag, og selvom vi altså får lidt eller nogen sol, så vil der altså også være byer, der er spredt ud i løbet af hele dagen. Temperaturen de ligger på mellem 14 og 20 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
5: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Carla og Gianni lige her med Dracula. Dracula, som sikkert også nogle gange har brug for en ferie. Hvis du lige tuner ind, velkommen til. Jeg hedder Malte, og i dag der snakker vi altså om ferier. Hvor har du været henne på ferie? Var det nice? Har du været i Spanien, som jo er det mest populære sted for os danskere at tage på ferie? Eller har du været et andet sted? Vi har fået en masse gode bud på feriedestinationer. Oliver har skrevet ind, han har været i Spanien 2-3 gange, men hans absolute rejsedestinationer, det må være Japan eller Mexico. Og i år har han så været i både Sverige, men også Normandiet, og han vil gerne komme med en anbefaling og sige, jamen Normandiet kom afsted. Det var super nice åbenbart. Og udover det, så vil både Oliver og jeg gerne sige, Japan, kom afsted. Det er også et fantastisk sted. Men altså, der er også langt, og det er en dyr rejse, så der tænker jeg, at Normandiet er en lille smule billigere. Og så har det altså undret mig, at der ikke er nogen, der er meldt ind med mit yndlingsland i Europa. Men selvfølgelig, så sker det lige her på mållinjen. Og hvem ellers til at melde ind med mit yndlingssted ind, min kære lytter Patrick? Hvad var det egentlig, han sagde?
1: Hvad så, din slotte fyr? Jamen altså, du snakker du lige om det der med ferie og sådan noget der, ikke? Mange kone og ungerne vil køre skud til Kroatien. Det var skide hyggeligt. Gennem Tyskland og gennem Østrig, gennem Slovenien, helt pisset. Og det var så jamen altså, det var top nice. Dagen så er vi lort ikke start, ikke også? Så er gode røde kraft, fordi jeg kan starte med dyr, ikke også? Nyt batteri til en tusbas, og så kørte den igen, ikke? Men det er altså lige ude af feriebudgettet, ikke?
0: Det er fucking irriterende, men fuck, var det fedt, du har været i Kroatien. Det er jo mit yndlingsland i Europa. Endelig er der en, der melder ind med Kroatien.
1: Det kan noget, du ved. Det er en lille lækker campingplads med mobbehome, du. Yes. Der var det hele, og der var lige ved siden af. What not do like?
0: Jamen altså, han har jo ret. Patrick har ret. Kroatien, det er en kæmpe anbefaling herfra til dig, hvis du måske skal på efterårsferie. Der kan vejret faktisk stadig godt nå at være rigtig, rigtig lækkert der. Noget, der også er lækkert til dine hørekanaler, det er Hygel, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men Moving to the Sun, det kan jeg godt sige, og den får du lige her. Godmorgen.

0: En sang, der er så god, at den kan føles som en feberdrøm. Derfor har han også valgt at kalde den for en feberdrøm. Her var det Fever Dream med Alex Warren. Mit navn, det er Malte, og klokken, den nærmer sig altså 8. Det betyder, at vi lige om lidt skal i gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Gør du det, så er du med i lodtrækningen om In The Voice mulepose. Slaters, der klar med dagens til at tage dig ind i klokken 8 timen, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.

0: efter. Det er bedsteprisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: The Voice AM.
1: Oh, motherfucking yes. Klokken den er blevet 8, og det betyder altså, at vi skal have gang i dagens hit-tornado. 4 hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Jeg håber, du vil lege med. Man gætter ved at ringe til mig 70 20 10 49, fortæl mig, hvilke 4 hits det er, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende mig en besked med artist og titel på de 4 sange, du tror, det er. Du kan også sende en lydbesked. Og hvis du er en af dem, som gætter alle 4 sange rigtigt, så er du med i lodtrækningen om In The Voice mulepose. Vi nævner alle vinderne, altså alle, der har gættet alle 4 sange rigtigt, når klokken bliver cirka 8.30, og der finder vi altså også vinderen af dagens mulepose. Men man kan jo ikke gætte, hvad for nogle 4 hits det er, uden lige at høre dagens hit-tornado. Så nu skal du spidse ører. Nu kommer den for første gang. Jeg kommer til at spille den igen masser af gange, men det her er altså dagens første omgang hit-tornado.

er det altså ind på Instagram, TheVoice.dk, hvis du allerede kan alle fire hits, eller vil bare et af dem, eller to eller tre af dem, få dem sendt afsted. Den kommer igen, hit-tornadoen, lidt senere. Men nu skal vi lige have en banger i fuld tempo. Nu i fuld tempo. Det er fordi, den hedder Hold Mit Tempo i fuld længde. Lamin og Annika skal op for radioen, og godmorgen. Hit-tornado.

Lige før, der fik du Hold Mit Tempo, Lamin og Annika. Og her, der fik du altså Calvin Harris' Sweet Nothing. Til din tirsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og vi har fuld gang i dagens hit-tornado, hvor du altså kan vinde en The Voice mulepose. Jeg håber, du vil lege med. Det er en lille musikquiz, hvor jeg har taget 4 hits, klippet dem sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Du skal op ind på Instagram, thevoice.dk, når du ved, hvad for nogle 4 hits det er. Og så skal du altså skrive det til min praktikant, Natasha, som står og er klar inde i DM'eren. Artist og titel er, hvad jeg leder efter. Jeg har spillet hit-tornadoen en gang. Jeg kommer til at spille den masser af gange, inden klokken den bliver 8.30. Der skal vi have navn på alle dem, der har gættet hit-tornadoen rigtigt. Og vi skal altså også have trukket lod om en af dem, der har gættet rigtigt, som så løber afsted med en The Voice mulepose. Men nu skal vi til det. Vi skal høre hit-tornadoen en gang til. Du skal spidse ører. Du skal koncentrere dig. Hvilke 4 hits er det her?

Ja tak, det er altså dagens hit-tornado. Skriv den på Instagram, thevoice.dk. Skriv til mig, hvilke fire hits du tror, det er. Imens du gør det, fyrer vi lige op for en banger i fuld længde fra mit celebrity crush nummer 2 er det faktisk nu. Hun er røget på den anden plads. Det kan vi snakke om senere. Det er Sabrina Carpenter og Espresso. Godmorgen.

Jeg kan godt give dig et lille, hvad skal vi sige, hint. Det er måske ikke et hint, men jeg kan opfordre dig til at lege med i Hit-tornadoen. Fordi jeg kan fortælle dig, at der er ikke særlig mange rigtige bud indtil videre. Der er blevet gættet med, men der er ikke særlig mange, der rammer den rigtigt. Så der er altså rigtig god mulighed for at være dagens vinder af In The Voice mulepose i dag. Det eneste, du skal gøre, det er bare at gætte alle de fire hits rigtigt. Ring til mig 70 20 10 49, eller gå ind på Instagram thevoice.dk, skriv en DM, artist og titel, og fortæl mig, hvilke fire hits det her, det er.

0: lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude også kan blive en lille smule inspireret. Og så skal vi høre Hit-tornadoen igen, og der er selvfølgelig også musik i fuld længde til dig, blandt andet noget Cat's Eye. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
0: Er du?
2: Ja, det er jo altså dagens store spørgsmål. Er du? Vi har haft gang i hit-tornadoen i cirka 25 minutter. Og der er lige akkurat mulighed for at være med her lige på falderæbet, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til. Jeg hedder Malte, og vi hygger altså med en musikquiz, hvor jeg klipper fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ved at ringe 70 20 10 49 og fortælle mig det. Eller gå ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Det er faktisk løgn. Du skriver det jo til min praktikant, Natasha. Det er hende, der står og er the DM queen. Og det er også hende, der har nogle af de bud klar, der er kommet lige om lidt. Men inden vi skal høre nogle af de bud, der er kommet, så skal vi lige høre dagens hit-tornado. Så hvis du godt kunne tænke dig at gætte med og vinde, så er det altså om at spidse øre lige nu og fortælle mig, hvilke fire hits det her det er.

0: Anja, nu kigger jeg over på dig, Nalle.
1: Oh yes.
0: Halløj, halløj.
1: Halløj.
0: Natasha, det er jo dig, der står og styrer DM'eren og svarer på alle de bud, der kommer.
1: Det gør jeg.
0: Og vi skal høre nogle af budene, der er kommet, så folk derude kan blive lidt inspireret.
1: Yes. Jamen altså, der er kommet virkelig mange gode bud i dag. Ja. Jeg synes, der bliver skudt lidt her og der. Og
0: det er
1: der
0: godt.
1: Er blandt andet kommet noget If You Ever Care For Me med Olivia Rodrigo.
0: Ja, tak.
1: Og noget Messy med Lola Young.
0: Ja. Gode bud. Altså bangers, de hører der til i hit-tornadoen.
1: Det gør de da.
0: Men der er jo kun, der er jo kun plads til 4 hits hver dag.
1: Det er der jo.
0: Så det er jo ikke sikkert, at det er de hits, der ligger der. Det kan være, at begge to er rigtige. Det kan være, at begge to er forkerte. Det kan være, at en af dem er rigtig. Hvem ved?
1: Hvem ved?
0: Det er i hvert fald den inspiration, du får. Og nu er jeg sød ved dig. Nu giver jeg dig hit-tornadoen en aller sidste gang. Så skal du altså skynde dig ind på Instagram, thevoice.dk, send din bud afsted, eller ring 70 20 10 49, og fortælle mig, hvilke 4 hits, du tror, det her det er.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, tak. Og nu skal vi altså til det. Vi skal have fundet dagens vinder i Hit-tornadoen, men vi skal altså også have fundet ud af, hvem det er, vi har trukket op af hatten, som altså i dag ikke bare har gættet 4 hits rigtigt, men altså også løber afsted med en The Voice mulepose. Og først så synes jeg lige, vi lytter til, hvordan dagens Hit-tornado den lød. Her ligger Martin. Og vi gider at køre den hele, fordi der er altså ikke tid til at gætte med længere. Er det ikke rigtigt, Natasha?
1: Det er nemlig rigtigt, Malte.
0: Fordi vi har fundet ud af, hvem der har gættet rigtigt, men også hvem der skal vinde en mulepose i dag.
1: Oh yes.
0: Og det er jo dig, der har navnene klar på alle dem, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt.
1: Det er det.
0: Så derfor vil jeg gerne give mikrofonen videre til dig nu, og så vil jeg faktisk bare gerne have, at du nævner alle navnene på alle, der har gættet dagens Hit-tornado rigtigt. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Take it away, Natasha!
1: Woo!
0: Dagens vinder er...
1: Oliver, Nasir, Elvira, Rikke, Anne, Karina, Silje og Mikkel!
0: Sådan en meget flot gruppe musikpsykopater.
1: Ja, det var det altså. Det var svær i dag.
0: Den var svær i dag.
1: Ja.
0: Så kæmpe skud ud til alle, der gætter rigtigt.
1: Kæmpe skud ud.
0: Men endnu større skud ud til personen, som vi nu har trukket op af hatten.
1: Det har vi faktisk.
0: Der er nemlig en, der vinder en Voice mulepose. Og hvem er det, Natasha?
1: Det er... Elvira!
0: Oh my god, Elvira!
1: Tillykke, Elvira!
0: Kæmpe stort tillykke!
1: Kæmpe tillykke!
0: Dagens musikpsykopat.
1: Oh yeah.
0: Hvor er det smukt, altså. Og hvis du sidder derude og tænker, satans, jeg vil også vinde en mulepose, ligesom Elvira, jamen så kan du bare lege med i morgen, når vi gør det her igen klokken 8. Er det ikke rigtigt, Nalle?
1: Jo, gør da lige det.
0: Nu synes jeg, at jeg vil give folk et ro på ved at afsløre, hvad for nogle hits det var, der var med i dagens Hit-tornado. Bare rolig, vi er jo ikke onde her på The Voice. Vi starter ud med første banger, Olivia Rodrigo og Good For You. Gullimund og Savers, ved du noget? Savers, som blev ejset på bøgescenen af Gullimund. Ja, det var sgu sjovt. Sang nummer 3. Altså Queen Bee, Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It. Og nu er vi nået til sang nummer 4. Det er ikke fodboldspilleren, der bliver snakket om her. Det er bare ordet Messi, og det er altså Lola Young, der står bag den her banger. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der har gættet med i dag i dagens Hit-tornado. Det er så fedt, at I gætter med, fordi kæft, hvor er det kedeligt, hvis I ikke leger med. Så jeg synes, I skal være klar igen alle sammen i morgen, når klokken bliver 8, fordi der leger vi altså Hit-tornadoen igen. Nu tager vi sgu en banger fra Thor Farlow.

0: verdens grimmeste ting er blevet fundet. Hvad det er for en ting? Er det et levende væsen? Er det en genstand? Det er i hvert fald verdens grimmeste et eller andet er blevet fundet. Og jeg skal nok afsløre, hvad det er, der er så pissehammerende grimt. Lige om lidt. Vi skal lige kigge på et billede af det. Jeg har med vilje ikke vist billedet til min praktikant Natasha, og heller ikke til min ekstra praktikant i dag, Marie. Så jeg synes lige om lidt, så skal vi tage deres reaktion på den her rigtig, rigtig grimme ting, som simpelthen er løbet afsted med en pokal for at være så pissehammerende grim. Så har jeg også noget Olivia Rodrigo, der ligger og venter på dig. Med Drop Dead, så har du planer om at slukke for radioen. Så lad være med det. Og jeg ved godt, du ikke hedder Mette. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
13: Det er en god blanding af solskin og skyer, der er på programmet i dag, og vi får altså også kun 15-20 grader, og særligt senere på dagen, der bliver det altså primært skyerne, der dominerer, og hele dagen vil der også være mulighed for byer.
14: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
15: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Verdens grimmeste hund er blevet fundet! Woo! Og den hedder Jenny Lou! Ja, den fik sgu lige sin helt egen fanfare lige der. Det er jo altså sådan, at i søndags, der er verdens grimmeste hund blevet kåret. Og hvis du derude spørger mig, så har hunden det med at blive meget mere nuttet, jo grimmere de er. Og det er selvfølgelig en pug ved navn Jenny Lou, der har vundet den her pris. Og nu kunne jeg godt tænke mig lige at finde ud af, om den egentlig er så grim, som folk går og siger, den er.
1: Hvad er det nu, en pug er?
0: Ja, skal vi ikke lige starte med at sige hej til min medvært, Anna Wien. Hej, Anna.
2: Hej, Valde.
0: Til de der franske bulldogs, der bare er endnu federe.
1: Er det ikke en mops?
3: Jo, er det ikke en mops?
1: Er det ikke en mops?
0: Jo, er det det, der hedder på danser?
1: Ja, det er det.
0: Nå, men jeg kunne ikke huske, hvad de hed. Ja. Det er en mops! Jenny Lou er en mops!
3: En mops.
0: Og vi er jo altså nu fire mennesker i studiet, fordi vi har både min praktikant Natasha. Hej, Natasha.
4: Hej, Valde.
0: Min medvært, Anna Wien. Hej, Anna.
1: Hej,
0: Malte. Og Marie, ekstra praktikant i dag.
5: Ja, hej, Malte.
0: Hej, som lige er på besøg. Og nu synes jeg faktisk bare, at I skal komme herop, og så skal I se billedet af Jenny Lou. Kom herop med jer.
5: Ja,
0: så kigger vi på det.
5: Jeg bevæger mig lige så stille og roligt.
0: Meet Jenny Lou, winner of the world's ugliest dog contest 2026.
1: Det er overhovedet ikke grim, den der. Det er overhovedet ikke grim. Det ligner bare en mops.
5: Det er overhovedet ikke verdens grimmeste hund.
0: Nej, vel? Altså, ja, altså, den er sådan lidt... den har tunge ud af munden. Den ser meget gammel ud.
1: Ja, okay, lidt gammel.
0: Den ser meget gammel, men man er jo ikke grim, bare fordi man er gammel.
1: Man er ikke grim, bare fordi man har en lang tunge. Det synes jeg faktisk er ondt, det der.
0: Jeg synes faktisk, man er faktisk lidt frækkere. Jeg synes, det er verdens frækkeste hund, det er. Wow, det er ikke en lækker tunge. Den kan i hvert fald slikke sig selv bag i. Det er helt 100.
1: Gider man kunne det?
0: Nå, men så vi...
1: Det kunne da være.
0: Du er så syg oven i hovedet, altså. Jeg elsker det. Nej, men altså, det tænker jeg også hver morgen. Nå, vi kan nu konstatere, at Jenny Lou er ikke verdens grimmeste hund.
5: Ikke
0: for lige The Voice. Hvis du sidder derude og tænker, jeg har lige brug for at se den her hund, så hedder den altså Jenny Lou, J-I-N-N-Y, og så L-U, Jenny Lou. Så kan du selv finde ud af, om du synes, om det her er verdens grimmeste hund. Nu skal vi til gengæld have en banger af track, nemlig den her uges Voice Choice. Det her, det er Oliver og Oliver, fordi Casey hedder jo også Oliver.
5: What?
0: Ugens Voice Choice. De der dage. Skru op på radioen. Oh, come on!
6: Ugens Voice Choice.

0: Annika og Desperado, en sang, der er skrevet om mig.
1: Er du desperat?
0: Jeg er desperat for at høre dig i radioen.
1: Har du fået nyt underlæg?
0: Ja.
1: Hvad fanden er det her?
0: Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Hold kæft, den
1: er. Hvad fanden sker der? Er det Leos live-team?
0: Jeg prøver at lave en rigtig god overgang til dig.
1: Man kan jo ikke lyde seriøst med det her underlæg.
0: Det er helt sikkert.
1: Det er sådan, nu skal jeg fortælle jer min dybeste traume nogensinde. Da jeg var barn.
0: Da jeg var barn.
1: Det kan du ikke.
0: Jeg har været ensom hele mit liv.
1: Ja.
0: Prøv at høre, Anna. Der er ikke nogen, der har brug for at være ensom her i radioen.
1: Nej.
0: Fordi det kan godt være, klokken er ved at blive 9, og jeg skal sige farvel og tak for
1: det
0: i dag.
1: Det er meget god.
0: Det er måske meget godt. Det er meget lolleren, det her. Men du står klar, når klokken bliver 9 med klokken 9 mix.
1: Ja, der kommer ikke det her på. Det kan jeg ikke noget for.
0: Det kunne
1: være fedt i en remix, var?
0: Ja, det kunne det faktisk.
1: Hvis DJ Chris og Mix lige fyrede den her. Jeg lover dig, der sidder og lytter med lige nu. Det bliver ren slasker og bangers og masser af bas.
0: Sådan. Jamen altså, jeg hedder Malte. Jeg er tilbage i din radio morgen, og klokken det bliver 7. Og så jeg bare gerne give den op til dig, Anna.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Kan du have en dejlig formiddag?
1: Lige
0: måde. Sådan. Okay. The Voice.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Sort 35.
7: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Og nu, hvor vi lige har været op og lave en form for office workout med min mixed her på The Voice, så skal vi lige trække vejret, vi skal lige få pusten igen. For nu, der skal vi to indtage formiddagen sammen, og det glæder mig sindssygt meget til at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien, vi gør det for Harry Styles, American Girls, lige her på den anden side. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke

0: slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

der har brugt sin weekend på at stå og give den max gas på en scene i Mexico foran flere tusinde tilskuere, der skrålede direkte tilbage til ham. Det gad jeg godt at prøve. Gad du ikke også det bare en enkelt gang? Men jeg ved ikke med dig, så vil det nok nærmere være buen frem for hunen for at synge. Det kan vi måske ikke, ligesom vores allesammens Harry Styles her. Men det er lige meget. Det vigtigste er bare, at vi skråler med til ham, og det er faktisk min vigtigste og eneste mission den her tirsdag. Det er at give dig den musik, som du får lyst til at tromme med fingrene til på rattet, som giver dig lyst til at headbange på fabrikken, hvis det er der, du befinder dig. Så velkommen til formiddagen her på The Voice. Mit navn er Anna Wien. Og apropos ting, som jeg har set på Instagram, de kendte lave af ting og sager, så er ham her altså også en, der er umådeligt aktiv. Jeg ved ikke, om du følger Snoop Dogg.

0: Lige her på Ivrig. Kan du huske, da du var barn, og du skulle lære at cykle, og dine forældre de sådan løb og skubbede dig med en pind? Jeg har den musikalske udgave og sådan en hjælpepind på vej til dig. Sara Larsson og Midnight Sun. Og din hjælp får jeg faktisk også brug for til at kunne besvare det her spørgsmål. Hvad har de tidligere ejere eller lejere efterladt hjemme hos dig? Der er en helt god grund til, at vi lige skal hjem og banke på væggene og mærke efter de der sådan løse gulvbrædder. Og hvorfor, det tager vi altså lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
15: Der vil være lidt eller nogen sol her først på dagen, men som dagen skrider frem, så kommer der altså flere og flere skyer. Og særligt i Nordøstjylland og også på Bornholm, der kan der altså være byer i løbet af dagen. Temperaturerne ligger på mellem 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

kan mene, hvad vi vil, om det her sådan lille efterspil, men hvis der er en ting, vi kan blive enige om, så er det, at du måske have et par lunger som deciderede olietønder, hvis du skal kunne holde den her så længe. Så imponerende, Sara Larsson, Midnight Sun. Velkommen til formiddagen her på The Voice. Det her er Shakira og Burna Boy på dig.

Love. Du får det lige her på The Voice, og hvor jeg er glad for, at jeg må få lov til at være den, der sidder med dig på passagersædet eller på samlebåndet på fabrikken der i huset, du måske er ved at renovere, hvis det er der, du er. Det er faktisk lidt der, vi skal hen ad nu. Jeg vil gerne lige spørge dig, hvornår har du egentlig sidst gået rundt derhjemme, måske lige banket på væggene, set om der var et lille hemmeligt hulrum? Eller trådt rundt på gulvbrædderne for at se, om der var et af dem, der sad løst? Det kan godt betale sig åbenbart lige at kigge efter en gang imellem. Har du set, at der er nogle belgiske byggearbejdere, som har fundet guld i en kældervæg på et hus, de skulle renovere? For 67 millioner kroner. Fuldstændig vanvittigt. Altså, hvor tit kan man være så heldig? Og det fik også mig til at tænke på at give vide om... Altså, hvis du stod i den situation, ikke? Vil du så rapportere det til nogen, eller vil du lige stikke sådan en lille guldlaber ned i lommen og lige kalde det for en ekstra lille ferieløn, måske? Om ikke andet, så fik det mig til at tænke på at give vide, om det er også sådan noget, der er sket her i vores lille land, Danmark. Altså, er der måske dig, der sidder og lytter med lige nu? Hvad har du fundet i dit hjem, som måske ikke hører til? Er der nogen af de tidligere ejere eller lejere, som har efterladt noget hjemme hos dig? Hvad var det? Var det guld? Det håber jeg så sandelig, det var. Var det noget helt andet? Noget, som du måske faktisk slet ikke skulle bede om? Så vil jeg også gerne høre det. Skriv til mig på vores Instagram, thevoice.dk, og så skal vi lige have noget dansk, når det er allerbedst. Det her, der er pakker. Flue i spænd. Hvad har du fundet hjemme ved dig selv, som ikke hører til? Hvad har de tidligere ejere efterladt hjemme hos dig? Skriv til thevoice.dk på Instagram.

0: på noget, vi kan finde masser vis af, når vi sådan går og renoverer gamle bygninger. Altså spindelvæv i hvert fald. Det var dog ikke det, de her sådan, belgiske byggearbejdere fandt, da de skulle renovere et gammelt hus. Der fandt de i stedet guldbarer og mønter i en kældervæg til en værdi af 67 millioner kroner. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på. Jeg gad godt at høre fra dig, der har været i gang med at renovere et hus. Har du fundet noget, der ikke hører det til? Det behøver ikke være guldbar, det kan også være noget lidt mere simpelt, men hvis det er vanvittigt, vil jeg sygt gerne høre det. Jeg hedder Navin, det er på TheVoice.dk på Instagram, at du sender BSG'en afsted, og så giver jeg dig til gengæld noget Olivia Rodrigo. Stupid Song er på vej til dig. The Voice.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Ja, kører du bil, når du kører bil?
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CampoBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CampoBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

efter det glemte guld, som andre folk har efterladt i vores hus eller lejligheder, inden vi overtog. Men lige om lidt, der skal vi faktisk ud og grave efter det, der hedder pitcoins. Har du hørt om det endnu? Ellers så glæder mig til at dele det med dig. Jeg hedder Anna Wien.

Justin Bieber og Daisy's lige her på The Voice. En mand, som virkelig har gjort et kæmpe comeback her i løbet af 2025-2026. Og han er ikke alene på den konto. Vi to, vi skal lige forbi og sige goddag til en mand, som jeg personligt holder utrolig meget af. Jeg hedder Anna Wien, og hvis jeg siger til dig, at du skal forestille dig en mand, der er super skaldet, så har han solbriller på altid, jakkesæt og slips, så siger han ting som Dale og Mr. Worldwide, ved du så, hvor vi skal hen af. Vores allesammens Pitbull, at han har netop annonceret, at han udkommer med sit 14. studiealbum. 14. Jesus Christ, jeg vidste slet ikke, han havde lavet så mange. Og jeg ved ikke, om du holder lige så meget af Pitbull, som jeg gør, men han kan bare altid formå at sætte gang i en fest. Og ved du hvad, hvis der er en ting, vi to har brug for den her tirsdag, så er det altså at få sådan en ordentlig formiddagsfest sammen. Og den lille detalje, som jeg elsker allermest, det er, at han har valgt at kalde sit 14. album Pitcoin. Ja, der, jeg ved ikke lige, hvad der er gået gennem tankerne på, om det er Mr. Worldwide, men lad os tage ham på det mest fabelagtige nummer. Det er Pitbull her, sammen med John Ryan. Fireball, håber du har en forrygende tirsdag. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

nummeret, der har taget sommeren med storm, og forståeligt nok, der er jo smæk på energien her. Det er måske det, der sker, når du tager sådan en...

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slumrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så.
13: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Men jeg smutter.
18: Hvor skal du hen?
17: Til kamp i parken.
18: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
17: Tjek.
18: Og midlertidig opbevaring?
17: Og tjek.
19: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

Christoffer og ringer om natten. Har du været inde og set den her sådan, trend på TikTok, hvor folk de samles om en kage, så tager de en pind hver, sætter et lille billede på, stikker ned i kagen, og så er det, at alle folk de gisper og siger, det mener du bare ikke. Det er det, der hedder Hear Me Out Trenden, og vi skal lave den live her på The Voice lige om lidt. Jeg hedder Navin, jeg får gæster til at hjælpe os på den superdags, og skal selvfølgelig også høre dit hot take, dit hear me out, din upopulære holdning. Men allerførst, så lad os lige tage noget med, Gear. Just the way you are.

0: Malcolm Todd og Earrings. Lige her på The Voice.
1: Tjek om baggrundsmusik, Anna.
0: Det er jo din, Malte Milner.
1: Ej, var det godt.
0: Som jeg har fundet her. Der er trends, kære venner, som giver mening, og så er der virale trends, som opstår sådan lidt ud af det blå, uden nogen særlige årsag, andet end, at vi alle sammen kan lege med på den.
1: Ja.
0: Og sådan kan vi jo godt lide.
1: Det kan vi godt.
0: Det er det, vi skal til nu, og du, der sidder og lytter med, du har med garanti også en holdning til det, der skal ske. Men allerførst, så vil jeg gerne lige præsentere, at jeg hedder Anna Wien, og velkommen til. Det er jo Annas TikTok-tank, det her, i en sær udgave, for jeg har gæster i studiet. Malte Milner.
1: Hej, Anna.
0: Min kære medvært.
1: Ja, tak.
0: Vores dejlige praktikanter, vi har Nalle.
2: Hej.
0: Og Marie.
3: Hey.
0: Og det, der skal ske nu, det er jo... Malte, vil du ikke bare fortælle, hvad det er, den her trend handler om, som vi skal til?
1: Jo, vi talte tidligere i dag om det her med, at der er sådan en trend på TikTok, at man simpelthen smider en kage op på bordet. En hear-me-out-kage.
0: En hear-me-out-kage.
1: Og så sætter du et flag eller et eller andet i den kage, og ja. Så kan der for eksempel stå på det flag sådan et hot take på en eller anden, man synes for eksempel er lækker.
0: Ja, så du sætter simpelthen en figur eller et ansigt ned i kagen, og så siger du hear-me-out, den her person eller den her karakter er røvlækker.
1: Ja, præcis. Og der er nogle vilde bud.
0: Der er nogle vilde bud. Ja. Og det fandt vi jo ud af, at vi måske har nogle bud, som er lidt ulovlige. Hvem vil gerne lige få skuddet? Jeg vil faktisk gerne have at starte med dig, Malte Milner.
1: Okay.
0: Kan jeg mærke.
1: Jeg kan da godt starte. Jeg har skrevet 3 ned.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne starte i et sted, hvor jeg tror, mange drenge kan være enige. Ja. Fedt Mule og Søn-filmen. Så kører vi. Fedt Mule og Søn-filmen, der er der en pige, der hedder Roxana.
0: Ja.
3: Jeg kan godt forstå det.
1: Ikke også?
0: Jeg kender hende ikke.
1: Hun er meget, meget smuk.
0: Hvad dyr er vi ude i?
1: Jeg ved ikke, om hun er en revmus.
0: Altså,
1: jeg ved ikke, hvad er det? Er det ikke bare mus? Hun er vel en mus. Fedt Mule. Hvad er det? Er det en hund? Han er en hund.
3: De der hunde.
1: Ja, undskyld. Nej, de er hunde. Det er Disney, der fucker mig. Det er en hund. En røvmus, kan vi også kalde den. Men den er meget sådan, yeah, we get it. Så er der jo flodhesten Gloria i Madagaskar.
0: Ja! Yeah.
1: Ej, what a booty!
0: Ej, der gad jeg jo godt ligge mellem Motomoto og Gloria.
1: Det forstår godt.
0: I think Motomoto likes you.
1: Du kunne være det. Ja, deres lille elskovsbarn der.
0: Ja, det er lidt fræk.
1: Og så har jeg taget en med, som er rigtig, den er helt grov, den her. Den er helt grov. Det er djævlen fra Ko og Kylling. Ham, der hopper rundt på sin egen røv.
0: Det mener du ikke, det der?
1: Jamen, han havde sådan en god røv.
0: Han har sådan en skinnerøv.
1: Ja, den skinner, Anna! Og det er måske ikke ham som person, det er ikke en, jeg vil være kærester med, men hans røv, den skinner, og den var bare god.
0: Jeg
1: det
0: kan huske tænke, hvad gør du for at få sådan en skinnende røv? Altså, yes. Det er jo noget, vi alle sammen godt kunne
1: Han hopper rundt på den.
0: Åh, det er det, vi skal gøre.
1: Det tror jeg, det man skal hoppe rundt på sin røv.
0: Og nu, fordi vores kære Malte, han har haft alt for meget tænketid til at finde sine hot takes, så tænker jeg, vi lige tager et stykke musik og sundes på. Skal vi ikke gøre det?
1: Jamen, det er kedeligt.
0: Nej, jeg elsker det.
1: Ja, vi har så mange.
0: Og hvis du også har et hot take, en hear me out, som du gerne vil med i puljen, så skriv den til os lige nu på vores Instagram, thevoice.dk, så skal vi altså lige se, hvad der ellers ligger på den kage og gemmer sig. Men allerførst, så skal vi have hende her. Det er Emilia Vartov og Cool for the Summer.

0: Forestil dig, at der lige nu står en flot kage foran dig. I den kage, der er der en pind. Og på pinden, der er der et billede af den person eller den fiktive karakter, som du tænker, mums, filibabsovs, den gad jeg godt at have. Men du ved også, at du er helt ene om lige præcis at kunne lide det her, den her menneske, den her karakter. Hvad er det for en karakter? Hvad er din hear me out, som er den trend, vi laver lige nu her på The Voice? Send den til os på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg hedder Anna Wien. Jeg har de gode gæster i studiet, som vi selvfølgelig også skal høre deres hot takes, deres hear me outs fra. Lige om lidt her på den anden side, Another 54 Ultra at talk to you.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
6: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperatur op mellem 14 og 20 grader.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller

0: vi skulle lige have det der med. Lamin. Og Annika. Hold mit tempo og hold på hat og briller. For vi to, dig der sidder og lytter med lige nu, vi er ikke alene. Det er ikke bare mig og Navin, det er også min medvært.
1: Malte Milner.
0: Ja, tak. Jeg synes, det kunne være sådan ret fedt, hvis I bare præsenterede jer selv. Og vores kære praktikanter.
2: Natasha.
3: Og Marie.
0: Yay. Se, det var da meget fedt.
1: Ja, det var sgu da.
0: Vi er i gang med noget. Malte, vil du ikke lige have lov til at sætte scenen en gang til?
1: Jo, vi er i gang med Hear Me Out-kagen, som er en TikTok-trend, hvor man tager en kage med, og så sætter man en lille flag op i kagen, hvor der står Hear Me Out. Jeg synes faktisk, den her person er ret lækker, og så er det måske en person eller en karakter, som er lidt måske ikke så lækker. Hear Me Out,
0: altså. Ja, altså Hear Me Out, det er ofte sådan nogle fiktive karakterer, som du måske tænker, mums vil i babsovs, men som andre siger, what? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi har været forbi Maltes dejlige liste af bare røve på en rød djævel i Kor Kylling.
1: Fra Kor Kylling, ja tak. Legende.
0: Lidt sindssygt valg, men det er også helt okay.
1: Også en frækkert.
0: Det er som øjnene, der ser. Jeg vil gerne høre Nalles Hear Me Out.
2: Ja, min Hear Me Out er simpelthen hesten i Spirit.
1: Ja! Mm-hmm. Ja, ja. Hvad er en hest?
2: Ja, ja. I know. Men han er bare så muskuløs og så god. Altså, sorry.
0: The one who can't be tamed, så vidt jeg husker.
2: Præcis, præcis. Ja.
0: Men prøv at høre, jeg skulle da gerne være den indianer, der sad på den hesteryg. Det skulle
3: jeg
0: gøre noget.
3: Det er det.
0: Marie, hvad er dit Hear Me Out?
3: Mit Hear Me Out er Sully fra Monsters, Inc.
0: What?
3: Det der store blå monster der. Han der. Jamen, han er, du ved, han er god med børn, og han er sådan sød, og han er sådan... What a guy! What
1: altså,
3: a guy!
1: Preach to the choir!
0: Ja!
1: Jeg er med dig der,
0: Ja, jo, altså, der er ikke nogen svar, der forkert i den her leg.
1: Han er en daddy.
3: Han er lidt daddy.
1: Disney daddy.
0: Han er faktisk, en Disney daddy.
3: Monster, sådan stor...
0: Vi behøver jo ikke at være enige i hinandens Hear Me Outs. Jeg har dog en, som jeg lige vil have med her på falderæbet, og det er ikke en fiktiv karakter. Det er til gengæld en ægte dad.
1: Ja.
0: Malte, din far. Han er altså lidt lækker. Jamen, det er han altså.
1: Far, jeg håber, du hører med.
3: Ej, jeg elsker det.
0: Altså, hvis vi ikke har set Maltes far før... Nej, men så prøv lige hear me out.
1: Okay,
0: Maltes far er gammel trommeslager fra 90'erne. Han er typen, der går med sådan en omvendt sixpence, ligesom de gjorde i 90'erne.
1: Eller det er beanies, meget... beanies også nogle gange.
0: Han er ligesom at åbne et Rolling Stones-magasin, og så står han der bare, du ved, hold nu, kavle. Og så ligner han også lidt dig. Du er også en flot fyrskab, men du er ikke
1: nogen. Det er de gode gener der.
0: Men altså, din papa, hvis det ikke var, fordi jeg var en forlovet kvinde, så må du også lige hilse ham fra en af vin.
1: Fuck, det kunne være sjovt, hvis du blev min stedmor.
0: Så er der ikke nogen far, der ringer ind. Du er også velkommen til at dele dit hot take med os på TheVoice.dk på Instagram. Og så lad os da lige få på pusen her. DJ Gojash.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Det, vi skal til lige om lidt, det er forhåbentlig noget, der får dit musikalske kompas til at spinne og dreje, så det batter. Men det skal helst pege en helt bestemt retning hen, faktisk. Det er ved at være Music Match-tid her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er jo et enkelt ord, der skal få os to til at lande på præcis den samme sang. Kan det lade sig gøre? Der var vist ikke sådan helt en vinder i går, så jeg håber, jeg får fat i dig i dag. Det er lige om lidt efter Burn G og Medina. Gem dit nummer, er på vej til dig. The Voice.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

Velkommen til lige her på The Voice. Der er du faktisk landet på det perfekte tidspunkt, for lige om lidt, der tænder vi op for Music Match. Jeg hedder Anne Wien. Jeg glæder mig til at se, hvilke ord, der skal få os to til at vælge præcis den samme sang ude.

et tilfældigt ord serveret, og pludselig jamen, så spiller der en sang inde i hovedet. Kan vi tænke på den samme? Det er spørgsmålet, vi forsøger at besvare hver eneste dag her på The Voice. Jeg hedder Anne Wien, det er Music Match-tid. Jamen, skal vi simpelthen bare ikke have det overstået? Jeg trykker på vores ordgenerator her i studiet nu. Og den lander på et tilfældigt ord for os. Lad os finde ud af det. Dagens ord er... Sun. Altså som i sol. På engelsk, sun på dansk. Sol er altså dagens tilfældige ord, som du og jeg, vi nu skal lege med. Hvilken sang dukker op hos dig, når du tænker på det ord? Sun eller sol? Okay. Den eneste regel er jo, at den sang, du vælger, der skal ordet her indgå i titel eller i tekst. Og jeg står og bliver en lille smule for paffen, fordi vi gør jo det her samtidig. Det vil sige, jeg har også først lige fået det her ord serveret, så jeg skal jo også vælge en sang. Og der kommer absolut nul og tabasco op i mit lille hoved lige nu. Den gode nyhed er, at vi har 20 minutter til at se, om vi kan lande et music match. Altså, at vi to vælger præcis den samme sang. Så er det dig, der vælger den samme, som jeg gør. Så er du en vinder, og så vil jeg selvfølgelig gerne servere dig en præmie. Men mere om den lige om lidt. Jeg har som sagt, Anne Wien. Dagens ord er sådan eller sol. Send dit bud sted lige nu til thevoice.dk på Instagram. Thevoice.dk på Instagram. Og jeg åbner igen bakken nu. Vi skal lige have tid til at tænke, og så skal du have ugens voice choice her.

Ashanti. Lige her på Baby. Er der sådan et office workout, der hvor du befinder dig lige nu? Ellers så kan jeg godt love dig for, hvis der er et sted, du får strukket både krop og hjerne ud, så er det i den her lille leg, vi er i gang med lige nu. Du er landet midt i Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og det er her, hvor du og jeg, vi forsøger at vælge den samme sang, men kun ud fra dagens tilfældige ord, som altså i dag er landet på det smukke, dejlige, varme ord. Sådan. Eller på dansk. Sol. Om du vælger at gå på den engelske eller den danske jord, det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du tænker på en sang, der indeholder ordet sun eller sol. Og så sender du den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. For min fantastiske praktikant Nalle, hun sidder lige nu i en brandvarme stol og holder øje med, hvad der kommer ind af gode ting og sager. Og det er jo bare så glad for hver eneste dag, at der gør, og at du gider at lege med i den her lille leg. Det er jo en leg, som også handler om, at vi to skal ramme hinanden. Og gør vi ikke det, har jeg skrevet et bud ned på min lille papir, som er helt væk fra dit musikalske kompas. Så er det jo mig, der er taberen. Det er ikke dig. Der er ikke forkerte bud. Og det siger jeg mindst af alt, fordi der er så meget godt, jeg gerne lige vil give dig en lille bid af. Vi har blandt andet den her fra Kasper. I got my head out the sunroof.

sol over København. Kæmpe slasker. Og ja, kan vi efterhånden sige sådan, uden at høre hende her i ørerne? Sara Larsson, Midnight Sun, tusind tak for den også. Hold nu, Magle. Camilla og Brits, I var begge to enige om den her. Ej, altså, er det bare mig, eller hører vi ikke nok Elton John? Don't let the sun go down on me. Og ved du hvad, der er ikke noget, der skal gå ned over dig andet end god humør, gode tanker, og ikke mindst forhåbet om, at du kan blive en vinder i dag i Music Match. Men det kræver dit bud, så smid dig afsted. Vi har 10 minutter tilbage til at se, om vi kan lande et Music Match. Det er ordet sun eller sol. Afsted med din sang, du tænker på, til TheVoice.dk på Instagram.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
6: Nummer 1.
5: The Voice.

Vi er altså stadig på jagt efter dig, som kan få en sang på hjernen, kun ved hjælp af et enkelt ord, og oven i købet for den samme sang på hjernen, som undertegnet. Jeg hedder Anne Wien, vi er i gang med at lege Music Match her på The Voice. Vi har altså kun 5 minutter tilbage, så du har en vigtig opgave, og det er, at du skal sende den sang ind, som du tænker på, når du hører ordet sun eller sol, som vores ordgenerator altså er landet på i dag. Og den eneste regel er jo, at det her ord sun eller sol skal indgå i titel eller tekst, og så er det ellers bare helt op til dig, hvor ordet tager dig hen. Og det, jeg elsker ved den her leg, som så vanligt, det er jo, at vi kommer hele regnbuen rundt, og det er altså noget af en flot regnbue, vi får malet i indbakken, kan jeg godt se. Jeg vil gerne sige tak til dig, der leger med, men som ikke nødvendigvis er blevet dagens Music Match, bare dig, som har sindssygt god musiksmag, som for eksempel Andreas her. Fantastiske Post Malone. Sunflower. Kæmpe slasker. Og det er den her altså også. Laid back. Sunshine Reggae. Patrick og Kasper. Tak for den. Og nogle gange så får vi altså også serveret noget, som jeg aldrig har hørt før, men

0: til Rasmus.
1: To mennesker på en strand.
0: Rasmus, for fan.
1: To hjerter i brand.
0: Da jeg så, at du havde sendt den her sang ind, så tænkte jeg, pff, de siger det ikke. Sol, men det gør de altså. To mennesker på en strand er god gamle. John Mogensen siger det rigtigt. Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Alright, 5 minutter tilbage til at se, om du kan lande på den samme sang, som jeg har skrevet ned. Så er du nemlig en vinder i dagens Music Match. Det er nu, slutspurten sætter ind. Send den afsted til TheVoice.dk på Instagram.

Et fantastisk samarbejde her, Dima og Chili på PPC nyeste hit her på The Voice, hvor vi nu skal til det afgørelsens time i dagens Music Match. Jeg hedder Anna Wien. De sidste 20 minutter, der har jeg råbt og skræget og siddet på mine grædende knæ og bedt dig om at sende en sang ind, der indeholder ordet sol eller sun, for det var altså dagens ord, som vi fik at lege med i dag. I den her lille tankeleg, hvor vi skal se, om vi kan ramme, vælge den samme sang, uden at tale sammen først. Og jeg har jo mit bud stående her, helt ensom på min lille lap papir foran mig. Og vi skal jo se, om der er et match i dag, om der er en sjæl derude i det danske land, som har formået at tænke den samme musikalske tanke, som jeg har. Og jeg vil gerne lige starte med at sige tusind tak til dig, der er med og som sender bud ind, som ikke nødvendigvis er den, jeg har tænkt på, men som virkelig er fremragende. Halvdan, tak for den her. Altså, til lige så for kuldegysninger. Jeg ved ikke, om der er andre ligesom mig, der ikke kendte det her nummer. Tættere på solen, Ida Lauerberg, Arte Jardit og Lamine. Vi har også en gammel klassiker som den her. Sabina, tak for at give os noget Bill Withers. It's not warm when she's away. Det smager lidt af at sidde foran en pejs. Ain't en kold hytte. Og bare mærke varmen. Ain't no sunshine. Og Nassir for søren. Den her, den skal du også lige have. Et kæmpe klapsalve. Fordi Pocketful of Sunshine er jo en klassiker. Natasha Bedingfield. Nå, vi skal jo til det. Vi skal jo afsløre det. Og måske har du allerede snust, hvad der foregår lige nu og her. Der er ikke et match i dag. Og det er jo udelukkende mig og mit musikalske kompas, der har været fuldstændig på afveje. Og ved du hvad, jeg tager og justerer det igen til i morgen, hvor der er et nyt ord og en ny udgave af Music Match, som vi kan lege med. Og så håber jeg alligevel, du vil omfavne og elske det valg, som jeg har taget for os. For jeg tænker, vi alle sammen godt kan synge med på den her. Kan vi ikke?

0: at ghoste mig fuldstændig i dagens Music Match, men jeg håber alligevel, at du har siddet og scrollet med de sidste 2 minutter til Nick & Jay. Jeg hedder Anne Wien, der er et nyt ord og en ny dag, der venter på os i morgen. En ny omgang Music Match. Men for nu, der glæder mig bare til at servere noget Ariana Grande for dig. Hate That I Made You Love Me er på vej.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
8: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperatur op mellem 14 og 20 grader.
7: Programmet præsenterer sig 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.

nord, øst, sydvest. Ja, der er mange retninger, så jeg er bare glad for, at jeg må tage armene omkring dig og servere dig det bedste musik til sådan en formiddag, der lige om lidt lyder over i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Anna Wien. Så skal vi det lige op på kontorsbrugen en gang, skal vi ikke? Det får vi i hvert fald lyst til med hende her, Slater og Dance.

0: en af dem, som lige tog sig en bedre pause fra sit arbejde som musiker. Og så optrådte han i en vis kæmpe serie kaldet Euphoria, som gav ham et form for revival, kan vi sige, vores allesammens Dominic Fike her på Baby Doll. Jeg hedder Anna Wien. Jeg giver altså mikrofonen videre nu til en anden form for et dowel, den allerbedste af slagsen, Anna Henriksen. Og glæder mig allerede til at være tilbage igen i morgen klokken 9, når vi indtager formiddagen sammen. Lige om lidt, der får du et stykke med Cat's Eye og Animal. The Voice.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Klokken har ramt 12, og jeg håber, at du er med på at hygge lidt de næste to timer. Jeg har i hvert fald fundet alle de største hits frem. Det involverer Shakira, Burner Boy, Kehlani og lige om lidt Casey og Anka. Jeg hedder Jurit Anna Henriksen, og jeg glæder mig til at være lige her

der handler om at folde vasketøj. Og måske også noget andet. Men jeg tror, den er ret god til at folde vasketøj til, hvis du har en kæmpe bunke liggende foran dig lige nu, der bare skriger på at komme ind i skabet. Få det gjort! Eller find på noget andet. Uanset hvad du har af tirsdags gørmål, så er jeg lige her sammen med dig de næste 2 timer. Og jeg sørger for, at det helt rigtige soundtrack, det kører ud i dine ører. Uanset om du skal igennem frokostpausen på jobbet, om du skal ud og køre en meget, meget lang tur og bare trænger til lidt god musik, eller du faktisk allerede er på vej hjem og holde fyraften. Anyways, jeg er med dig. Det er ikke kun mig, du skal lytte til. Du skal både lytte til Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Tame Impala, Jenny og lige om lidt Troye Sivan og Tate McRae. Og sidstnævnte, hun har faktisk annonceret, at en ny æra er på vej. Men det kan vi jo lige vende tilbage til efter sommerens helt store fodboldhit. Det er Shakira, Burna Boy, dig, den kommer lige her.

0: En lille duet til din tirsdag, Troye Sivan og Tate McRae, og hun har netop annonceret, at en ny æra er på vej. Og om det betyder en masse ny musik, måske endda et nyt album fra Tate McRae, så skal hun altså vide, at vi er klar til det. Vi sidder her og venter med åbne arme. Du kan så vente lidt på Tempo City Self-Aware. Han er på vej om lidt. The Voice.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Jensen her på Self Aware. Det er jo ikke altid, at ens selvtillid er i top. Men hos hende her, så tror jeg faktisk, at den er det. Og det er jo ret inspirerende. Hun virker i hvert fald til at have ret meget styr på sit shit. Og hun er ikke typen, man skal løbe om hjørner med. Sabrina Carpenter, lige her på The Voice. Rigtig god tirsdag.

0: Der er to mennesker, der løber væk fra solen, ligesom Dracula, altså Tame Impala og Jenny her, til en, som elsker at være i solen. Ikke kun om dagen, men faktisk også om natten. Hun har i hvert fald skrevet en sang om det. Ja, det er selvfølgelig Sara Larsson, jeg har fundet frem til dig. Lige bagefter, så er der Hugel og Moving to the Sun. Det er ikke for at blære mig, men det er en virkelig, virkelig god playliste i dag på The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. So,
2: before you go, could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperatur op mellem 14 og 20 grader.

Der findes næppe noget bedre, end at høre Sara Larsson synge om den endeløse midnatssol en tirsdag middag her på The Voice, var. Jeg hedder Anna Henriksen. Det skulle da lige være det throwback, jeg har fundet frem til dig af Jennifer Lopez. For det ikke skal være løgn. Sommerens allerstørste slasker. Lige her til dig og mig fra Hugo.

0: Ray til din tirsdag middag her på The Voice. Der gik faktisk rygter om, at hun måske havde fundet sin future husband. Skuespiller Michael B. Jordan blev hun spottet sammen med, blandt andet i en forlystelsespark. Nogle rygter, som Ray hun dog ret hurtigt lagde i graven igen. Hun sagde, hey, jeg er i gang med at lave et soundtrack til en film, som Michael B. Jordan han enten spiller med i, eller instruerer, eller har et eller andet med at gøre. Så det er bare pure business and no pleasure. Pøj med og lidt videre efter den der mand Ray. Jeg har Olivia Rodrigo på vej til dig med Stupid Song, så hold den lige her.
1: The Voice. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.

0: til prisen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tidspunkt af, der kommer
11: der skyer ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, carglass replace.
19: Det er sommer på The Voice.
20: Danmarks hitradio.
21: Nummer 1.
22: The Voice.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Med Anna Henriksen bag mikrofonen. Jeg har to hits med til dig nu, som begge ligger på tredjepladsen over mest streamede sange på Spotify. Den ene på den globale chart, og den anden på den danske. Ja, den ene den er fra i år, og

Men altså, det er jo den dejligste lyd fra Annika og Lamine, det her. Hold mit tempo. Og jeg skal lige love for, at de holder tempo. Den her sang, den er nemlig den tredje mest streamet på Spotify lige nu. Og hun ligger faktisk bare og kæmper med sig selv, Annika, fordi hun har også andenpladsen inde på Spotify-charten. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg er Alex Warren på vej til dig.

0: Mr. Props, Robin Schulz. Og blidt som en bølge, skyllede dig og mig videre. Den er her til at stemme på The Voice med Waves. Forstod du den, hva'? Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg plabrer videre i dine ører og spiller en masse god musik frem til klokken 2. Jeg har en podcast-anbefaling med til dig, der involverer en af de største danske artister herhjemme i øjeblikket. Hør, hvad det er for en efter Harry Styles. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Sats kommer du godt fra VK-mode

0: den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i sats i dag. Motivation included.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
3: The Voice.

Harry Styles, American Girls. Det er også en ret god podcast-anbefaling, jeg har med til dig nu, hvis jeg selv skal sige det. For min kollega Caroline Haubæk, hun har en podcast, der hedder Why Not. Den finder du i øvrigt, der hvor du normalt finder din podcast, men altså også inde i vores Rayo-app. Og i den her podcast, ja, så har hun altså nogle gange besøg af nogle fabelagtige gæster. Og en af dem er 19-årige Mille, som i sangerinde Mille. Og hun åbner virkelig op og deler noget meget, meget fint og sårbart og relaterbart. I hvert fald for nogen af os. Jeg synes virkelig, du skulle give den her podcast et skud. Som sagt, du finder den der, hvor du normalt lytter til podcast. Lige om lidt, så finder du den nye sang fra Mille. Den hedder Gør Noget, lige her i din radio. Men allerførst,

Wow, Mille, at gøre noget. En artist, der på trods af, at hun kun er 19 år gammel, har så sindssygt meget på hjerte. Og hvis du kunne tænke dig at blive lidt klogere på hende og høre, hvad det er, hun er formet af, så synes jeg, du skal tage og give podcasten Why Not et lyt. Hun er nemlig gæst hos min kollega Caroline Haubæk. En podcast, du altså finder der, hvor du normalt lytter til din podcast. Men du kan selvfølgelig også finde den inde i vores Rayo Radio-app, som også er super nice, hvis jeg lige skal give den et skud ud. Arti Artits Ivri er i dine ører, men allerførst så trænger vi to til en god omgang, Rihanna. Det her er Only Girl. I want

0: Når artister tør at gå en lidt anden vej, end de sådan har gjort hidtil at lave en ny lyd. Ligesom Arti Arditz har gjort på denne her Ivrig. Og ligesom Annika har gjort på sin nyeste Desperado. En sang, der ligger nummer 2 på Spotify-charten herhjemme i Danmark. Og hun er altså gået Urban Vine på det nummer. Hvis ikke du kender den, eller hvis du ligesom mig elsker den, så bliv hængende lige her. The Voice.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.

Der er næsten sådan lidt Rihanna Bitch Better Have My Money over den her version af Annika. Jeg elsker, at den der bass, den er lidt hårdere, at hun er sådan lidt tungere, for det her er næsten urban kind of vibe. Desperado, en sang, som de fleste danskere altså også er ret vilde med, hvis man skal tro streamingtjenesten Spotify. Den er den anden mest streamede sang lige i øjeblikket. Og hvis du godt kan lide den, så er der ret stor chance for, at du godt kan lide den næste, jeg har fundet frem til dig. Det her, det er nemlig Oliver og Casey på De Der Dage.

Drake, der tog os 9 år tilbage i tiden her på Passion Fruit. Jeg hedder Anna Henriksen, og de gutter, vi skal have fat i lige om lidt, jamen de var hele 41 år tilbage i tiden, da de skulle finde lige præcis den melodi, som de byggede deres kæmpe hit Alt Det på. Det involverer Thor Farlov, Noah Carter og Danseorkestret lige på den anden side af de her damer.

0: 80'er lyd på kæmpe hittet Alf det. En tirsdag middag her på Voice. Håber, den gav dig lidt ekstra god energi til arbejdsdagen, eller måske turen hjem, hvis du allerede er så heldig at være havnet der. Jeg hedder Anna Henriksen, jeg er der for lige om lidt. Til gengæld så er jeg tilbage igen i morgen samtidig stadig, hvis du har lyst til at hænge og lytte til alle de største hits. Det skal du også gøre resten af eftermiddagen sammen med Amanda Bodenhoff, der både Ariana Grande, Casey og Olivia Rodrigo på vej til dig. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. HandyHand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. HandyHand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: ballet den her tirsdag.
1: For The Voice.
0: Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og det er simpelthen ganske fornuftigt, synes jeg, at åbne med lidt Diva Attitude. Jeg håber, du har fundet din frem denne her uge, og lagt weekenden godt bag dig, og er klar til. Og vi spiller med direkte kurs imod fyraften, hvis den ligger og venter på dig. Jeg har i hvert fald 3 timer med de allerstørste hits. Så lige om et øjeblik, Casey og Hans Philip, det blå himmel. Sommeren er der stadig lidt over os, men først her, Ariana Grande, helt.

Casey i godt selskab sammen med Hans Philip og Blå Himmel. Så er vi ligesom i gang den her tirsdag. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Uff, og kan mærke, at weekenden den så småt er ved at blive lagt lidt bag, så måske du har fået rystet den af dig. Altså, hvis du har løbet eller gennemført i det hele taget en Ironman i søndag, så er det okay, hvis den stadig sidder en lille smule i kroppen. Bevares. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvor længe det tager at på en eller anden måde få den ud igen af kroppen. Altså, før den bliver normal igen. Det er... Jeg er ikke sikker på, at min nogensinde vil komme, så for at være helt ærlig. Så du har min dybeste respekt. Lige om et øjeblik, Another og 50 for Ultra. Og så har jeg også lidt Jack Harlow på vej til dig. Hold den her på The Voice. Rapper i tom stakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver gryder det fede.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave pris.
1: Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave

0: 20 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Da og Talk to You. Tirsdag på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Var det dejligt, at du har lyst til at bruge den her hos mig. Jeg håber, at din arbejdsdag har behandlet dig godt. At der var lidt godt i kantinen til frokost, ikke? Eller du lige havde husket at få lidt med hjemmefra. Altså, det er jo en af de ting, der kan gøre min hverdag så ubetydelig god. Det hvis der er lidt godt til frokost, det må jeg simpelthen bare sige. Sådan en dejlig varm måltid nede i kantinen. Eller jeg lige har nogle gode rester med fra i går. Altså, jeg havde jo rester, da jeg gik i folker og i gymnasiet. Der var det fedeste bare at have penge med, ikke? Men jeg kan godt lide. Du får sådan en god bolo med. Måske en god salat. Det er frækt, ikke? Altså, det er bare lækkert. Altså, specielt bolo, hvis vi lige holder fast i den første der. Det er nok min yndlingsting at have med på madpark. Sig mig det. Til frokost. Ja, jeg kan godt lide det. Hjemmelavet mad. It's for the win. Det tror jeg, at mine forældre har sat pris på, jeg synes, dengang jeg boede hjemme. Men altså, nok om det. Lige om et øjeblik er der Tyler. Is it love her på The Voice? Men først er Jack Harlow.

Isla, is it love? Og det kan du holde spændende på, at det er lige her på The Voice. Fordi vores kærlighedsbog, det er jo musik, og det er det, jeg har til dig i lange baner. Frem mod det klokken, den går hen. Og hun slår 17 her på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Og har Bebe Rexha til dig. Og Faithless og New Religion. Vi her på den anden side af Pitbull, Neo og Afrojack. Det give me everything. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: og New Religion. Jeg ønsker dig god tur derudaf, hvis at du er på direkte kurs imod fyraften. Det kan også være, der lige er et par timer endnu, inden du kan trække stikket. Så lover jeg i hvert fald at spille dig tættere på med masser af musikalske godter til blodsukkeret. Jeg har Taylor Swift på vej, Shakira og Burna Boy. Så hold den her på The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Jeg går alt for lidt i biografen, det kan jeg lige så godt konkludere. Alt for lidt. Og det er noget, jeg har tænkt over flere gange, at det er noget, man burde gøre noget mere. Og prøv, det kan sagtens være sådan en skaldret tirsdag her, for lige at bobbe tingene op. Det eneste, der lige er med det, det er, at det kommer bag på mig hver gang, hvor dyrt det egentlig er. Jeg ser ikke mig selv som en ærlig person, det gør jeg ikke. Men 70 kroner for en medium cola, altså, så jeg kunne lige så godt være taget på dangelig tær og fået den med en lille citron og nogle isterninger, ikke? Men altså, jeg ved godt, bevares, de skal selvfølgelig tjene deres penge på et eller andet. Men altså, hende her kan trække mig afsted, som jeg også har lavet det her dejlige nummer. Så den nye Toy Story-film, som jeg godt kan anbefale. Altså, det må jeg bare sige, fordi at de her tegnefilm, der er som om, når man lige bliver lidt for voksen, ikke, Amanda, så glemmer man, hvor hyggelige de egentlig er. Altså, ikke alle de gode gamle, men de nye også. For der er altså sådan en dejlig, lille, hyggelig morale i, som vi alle sammen kan lære noget af. Så det er en kæmpe anbefaling. Og det er det selvfølgelig også til at blive hængende her hos mig, hvor der lige nu er Shakira, Burna Boy og Die Die.

hits. Oh, jeg håber, der er en dejlig en af slagsen, og fyraften, den er tæt på. Ellers så lover jeg dig, at det er min fornemmeste opgave at spille dig med direkte kurs imod den. Lige nu har jeg Dima til dig sammen med Jilly og P.P.

0: Voice.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: The Voice på FM, der er plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken er slået 15, en dejlig tirsdag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Boden her, for det hyggeligt, at du er til at følge hjem sammen med mig. Jeg lover, at jeg har gjort mig umage med playlisten. Her er det The Bowser og Magnetic. Velkommen til.
0: Danmarks Hit Radio nummer 1. The Voice. The Voice.

Grape sammen med Gops. Og falder du, så falder jeg. Tirsdag på The Voice. Og det er også den følelse, jeg gerne vil have, du har. Vi to er i det her sammen. Med direkte kurs imod fyraften, medmindre du selvfølgelig har lidt arbejde, der ligger og venter på dig i løbet af aftenen. Det kan være, at du simpelthen kører den anden vej rundt, uanset hvad. Som en af det, jeg siger, vi er det her sammen, og jeg har fundet en masse god musik frem til os to. Lige om et øjeblik for The Weeknd og Daft Punk. Ja, det er Starboy, der venter på dig, men inden vi når så langt, så er der Huel. Her er Moving to the Sun.

0: Jeg ved ikke, om du var en af de heldige, der altså fik set The Weeknd. Og efter sine Johans aller sidste to koncerter i det danske ganske land under navnet The Weeknd i det hele taget. Fordi det skulle jo altså være hans aller sidste verdensturné, han lige fik drejet ud på der netop under navnet The Weeknd. Men man ved jo aldrig med de Hollywood-stjerner der, om de kunne finde på måske lige pludselig selvfølgelig at kalde sig noget andet. Når han ligesom har fået slappet godt af den gamle The Weeknd. Den gode gamle dreng, ikke? Lige fået taget et par år og reddet dem ud af kalenderen for at ligge på en bounty-strand og lige trukket vejret dybt ind, og man tænker, skulle jeg begynde at rive i noget igen? Det håber vi. Og han selvfølgelig lægger vejen forbi Danmark. Jeg hedder Amanda. Lige om et øjeblik, så har jeg Slater til dig og Dance. Og så er der også lidt Ed Sheeran på vej. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt til Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt.

0: dig hele vejen.
1: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

her. Ikke kun mig, der giver dig den anbefaling, men også New York Times, som kalder hende en af de allermest lovende talenter, som vi har på den store musikalske verdenshimmel. Hun er jo fuldstændig frøende. Det her, det var Dance, og det håber jeg, at du godt kunne bruge sådan en dejlig tirsdag. Og jeg tænker, vi fortsætter lidt, måske i samme tempo. Altså, det er jo ikke, fordi weekenden er så langt væk. I hvert fald ikke på den modsatte side. Vi har kun sagt farvel til den for få dage siden, så lad den blive hængende lidt i playlisten. Jeg har Kundo til dig, og Shen Mao, lige her på den anden side, Ed Sheeran og AC Sam. Skru op for den radio.

weekenden efterhånden er ved at være dejligt ud af kroppen. Og at den nye uge for alvor er begyndt. Jeg har i hvert fald musikken til dig. Summer Homewrecker. Den dejlige dreng, som jo altså lagde vejen forbi os i torsdags. Til syd for solen. Ikke første gang, som han selv troede, han har været her et par gange før. Men han ligger i playlisten og venter. Men først Justin Bieber og Ghost. Jeg ønsker dig en dejlig tirsdag.

0: lige glemt, at han har været her på gangen før. Somber og Homebreaker på The Voice. Men han vil ikke redde den. Jeg ved ikke, om du var til syd for solen. Det må også være svært, altså. Det må det, når man rejser sådan rundt. Lige at huske, var det Stockholm? Var det København? Ej, var det Oslo, jeg godt se. Den er ikke helt nem, men altså med det show, han leverede, så er det okay. Jeg er heldigvis en, der tilgiver hurtigt, og så fik han lige hoppet i bølgen blå bagefter. Det er en særdeles god måde at lige afslutte sit show på. Jeg vidste selvfølgelig ikke, at der var vand i Valby, som du lige kunne hoppe i, men altså, der blev jeg også klogere. Jeg hedder Amanda Boden, og for når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det i selskab med Kært Sej og Animal, så der er ingen grund til at løbe alt for langt væk fra din radio. The Voice.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

shit. Ej, oh animal. Og så har jeg lige en sød kollega, der lige kom ind og sagde til mig, Amanda, ved du ikke, der er vand i Valby? Og det vil jeg gerne lige undskylde for, at jeg ikke vidste. Sådan, har du aldrig været på grøn i Valby? Og det er jo fordi, vores gode kollegaer fra Nova, de har jo altså et seriøst og svedigt samarbejde med Grøn Koncert. Og er jo altså store dele af den. Og hun har stået på Nova-scenen mange gange og var sådan, hvis du ikke, at man selvfølgelig hopper i vandet efter Grøn Koncert. Og det gjorde jeg ikke, for som jeg sagde til mig, altså Grøn Koncert bliver jo altid revet væk i Valby. Altså, ikke? Jeg har været i Tårnby mange gange, men Valby, og det er jo fordi, det er der, de slutter. Det er der, de som regel har acts med alle de store artister. Jeg har aldrig haft chancen. Men jeg vil gerne beklage til alle, der bor i Valby, og alle, der elsker Grøn i Valby, og alle, som generelt har taget en dukkert i Valby, og ikke vidste, der var vand i Valby. Så jeg har også lært noget i dag, ikke? Og det skal bare man jo være i minus det dag. Lærer mig noget nyt. Var vi heldige? Det her er Lamina Annika, og hold mit tempo.

World Hold On, tirsdag på The Voice. Jeg håber, du har en fuldstændig forrygende en af slagsen. Ønsker dig god tur derudad, hvis du sidder bag rattet, er på vej mod fyraften. Og så tænker jeg, så er du da i humør til mere god musik. Eller er det bare mig, der har de fornemmelser?

0: til at kaste lidt lys over den her tirsdag eftermiddag, hvor er vi heldige og overlights på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og lige inden vi to hopper ind i klokken 16 time sammen, så har jeg Timber City til dig og Self-Aware holdt net. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. Så du kan få lave priser.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken er slået 16, en dejlig tirsdag på The Voice. Jeg håber, at du har en forrygende en af slagsen. Måske du sidder med direkte kurs på vej imod fyraften. Vi har hinanden her sammen med Rosa Arti Arti og Bolli.

Så er der fyraftens åbent på barn. Så med Jacuzzi og A Bar Song Tips. I den der dejlige lille lyd, jeg lige forestiller mig. En lille bajer, der bliver knappet op. Det kan også bare være en iskold sodavand, hvis weekenden stadig hænger lidt i kroppen. Og så er det selvfølgelig også lyden af ugens Voice Choice, som jeg har taget med til dig her fra Oliver og Casey. Det er de her dage.

0: Body på The Voice. Jeg ønsker dig en dejlig fyraften, og håber, at den er uhyggelig meget på vej. Det kan være, at du ligesom mig sidder og tænker, hvad skal vi lave i aften? Hvad skal der gang i de gryder der? Jeg ved ikke. Og der er det jo sådan lige hos os, hvis man virkelig, virkelig ikke ved det, så er der tre retter, man kan være forfalden til. Ikke? Og den ene, det er selvfølgelig bolognese, eller måske bare pasta kødsovs, hvad jeg egentlig ret godt lide. Den dansker udgaven, ikke? Altså hvor der lige er lidt majs i, måske det er mere sådan en kødsovs end en sammenkogt bolognese. Bevares det andet kan jeg også rigtig godt lide. Jeg har bare ikke tålmodigheden til det. Og jeg har også et gaskomfur, så den kan ikke stå og hygge sig, mens man er på arbejde eller et eller andet. Det kunne være, jeg skulle ønske mig sådan en slow cooker i julegave. Lige få skrevet det ned, når man ikke ved, hvad man ønsker sig. Nå, nok om det, så er der mexicansk. God klassiker kan være med både kylling og oksekød, hvis man ja, simpelthen har nok liggende den her måned på bankkontoen til at købe hakket oksekød. Yes, 2 dage i streg. Og så den aller sidste, det er noget, vi kalder lyngbygrød. Og det er sådan en dejlig pastasalat, meget inspireret af appetit. Pastasalat i Lyngby, og det her er måske meget internt. Hvis man er vokset op der, så ved man godt, hvad det er for en pastasalat, jeg snakker om. Og man kan godt lave den selv. Jeg ved ikke, hvad der er dine tre klassiske retter. Og det kan også være, at du blev lidt inspireret. The Voice.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

jeg er den eneste, som nærmest får glimmer på kinderne af at lytte til det nummer her. Og lige bliver taget med direkte kurs tilbage til lørdag på Roskilde for en orange. Og altså Sarah Larsson, som lige pludselig blev hovedpersonen i min sommer på det tidspunkt. Wow, altså det er en af de performances, jeg aldrig nogensinde glemmer. Og et minde direkte til bordet. Til bordet? Ja, bogen tror jeg det hedder, ikke? Men tusind tak for det. Jeg hedder Amanda, og lige om et øjeblik, så har jeg Thor Farve til dig. Vinder vær på The Voice, men først her Cat's Eye og Gabriella.

0: den eneste, som jeg tænker, det kunne være lidt hyggeligt at snakke med den og være Thor Farer
1: på The Voice.
0: Jeg tror, at i det hele taget alle snakker, du kan have med den gut. Det er bare hyggeligt. Altså, han er sådan en, som jeg faktisk ville synes, det var hyggeligt at løbe ind i på vej hjem fra arbejde i toget eller et eller andet og tænke, skal vi lige have en lille chat? Det tror jeg nok, vi skal. Og der er mange mennesker, man ikke har lyst til at se på det tidspunkt. Eller mennesker, man ikke har lyst til at møde i supermarkedet. Jeg kender ikke dem, hvor man tænker, jeg har haft en lang dag, og jeg har ikke lyst til at stå og sniksnak. Eller måske på strået en lørdag. Men altså, Thor Farlov, han er sådan en, man altid gerne vil løbe ind i. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg har, når snakker det, som om jeg kender ham. Det gør jeg ikke. Eller, jeg føler, jeg kender ham lidt. Jeg tror ikke, han kender mig.

0: gewoon Jenny Dracula. Het eerste van de vijf. Jens kan ook al toe doen. Mister Slow bij je radel. Oh, er bij in til alle vragen bij hem. Oh ja, muziek te rij haar. Olivia Rodrigo uit Lille Tuk. En dat is nu album You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Als er is dit nu van mij te doen. Voor Ariana Grande. The Voice.
1: For helvede, man, ikke igen.
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
3: Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.

song Olivia Rodrigo og Stupid Song fra hendes nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som hun altså lige forkælede os med, inden at vi hoppede af sti afsted på sommerferie. Var vi heldige, altså. Også for alle os, som måske nogle gange godt kan lide lige at tappe ind i den der Sad Girl Summer, altså State of Mind. Det var sådan meget, jeg havde det, da vejret på en eller anden måde stod op med mig i morges. Og altså regnen piskede ind på ruden. Ja, så tænkte jeg, det er Olivia Rodrigo, jeg skal høre i dag, og jeg er total in this state of mind. Lige nu, også mere god musik fra nogle af vores dejlige kvindelige stjerner på den store musikalske stjernehimmel, Ariana.

lille cocktail af alt det bedste og All By Myself. Det håber jeg, du er. All By Yourself, eller måske sidder bag rattet, eller på vej og stiger afsted med et dejligt arrangement, som synes, at lige nu, så skal du skrue rigtig højt op for din radio. For det er forhåbentlig fyraften, og jeg har brug for lidt hjælp til at skrue med på denne her.

0: All kind of music, all move til at lukke og slukke ballet for mig i dag. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og altså sikke en fest at få lov til at lukke ned i deres selskab. Men heldigvis, så lukker vi ikke ned her på The Voice. Jeg kan se, at Chrissy Dørfer står klar til at komme ind og overtage mikrofonen og spille dig måske endnu tættere på fyraften og igennem en dejlig aften. Og så håber jeg, at vi to lyttes med igen i morgen, når klokken slår 14. The Voice.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

Her på The Voice, der gør vi os altså i at feste flere gange om dagen. Vi har vores remix. Så har vi det her klokken 5 mixet, som jeg får lov til at sætte i gang i dag. Mit navn er Silke. Du er på aften The Voice. Det her, det var Bad Angel med Lisa. Og nu Safri Duo og Bad

punktum ved dagens klokken 5 mix. Tak til Chris in the Mix. Der er ikke nogen bedre måde at starte et program ud på, end at få lov til at have det med. Men nu er det dig og mig, og vi to, vi skal hygge os. Jeg håber, at du får lov til at sænke skuldrene. Bare slap af. Jeg styrer musikken. Og allerførst, der skal vi have Harry Styles og American Girls på.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice. Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret det.
16: Uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller

Et spørgsmål til alle jer, der har løbet Ironman derude. Hvordan har kroppen den i dag? Altså, den må jo stadig have det for sindssygt, fordi det er fuldstændig umenneskeligt, overmenneskeligt, det, som der blev begået i søndags. Alt det, I har gået igennem, wow, jeg kan slet ikke. Jeg har selv meldt mig til et halvmarathon, og det følte jo bare sådan vildt, men det føles som ingenting i forhold til, hvad I ikke har lavet. I har min dybeste respekt, og jeg håber, at kroppen har det okay, og ikke er ramt af alt for mange hårde følelser, ømme muskler, men I bare

FIFA ringer til Shakira, hver gang de har brug for en VM-sang, der bare skal sparke røv og nøgler. Jeg føler, at FIFA ringer til Shakira, hver gang de har brug for en VM-sang, der bare skal sparke røv og nøgler. Her havde hun Burnaby med på Die Die. Elsker det C-stykke, eller hvad man kalder det, hvor de bare nævner alle de store fodboldspillere. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes virkelig, det er sjovt. Lige her på The Voice, der fortsætter vi bare med de største hits. Du og jeg, vi har helt sammen til kl. 20, og nu er det Alex Ross.

0: som stadig bare kører med sin feel-good songs. I Just Might. Mit navn er Silke. Du er lige her på The Voice. Mere musik på vej til dig. Vi skal nemlig have Moving to the Sun på, men først Annika er Desperado.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.

lur mig, om vi kommer til at bruge ordet desperado om folk. Mm, han var bare en fucking desperado i går. Jeg kunne godt se det for mig. Annika, måske har du fat i noget lige her. Men nå, det er Silke. Jeg har mere musik med, så hvis du kan huske Jason Derulo i 10'erne, så bliver du nok virkelig glad for en af de sange, som der ligger klar i playlisten. Men allerførst, så skal vi bare have moving til The Sun på.

Royce, den næste kunstner, som jeg har med til dig. Han siger selv, at han vidste den her sang, var en stor sang. Han vidste, den kunne så meget. Men den ramte bare ikke lige i 2024, da den kom ud. Og nu, der går den viralt. Og han ved ikke, hvorfor. Men han sagde, jeg har altid vidst, det bare var a matter of time. Og hvilken sang er det så? Det er Earrings med Malcolm Turner.

0: Oscar McK og Khaled. Nobody make me feel så sensuel og flirtende, men stadig meget afdæmpet. Det er ikke en festbanger, men den passer stadig til sådan et mørkt rum en sen sommeraften. Jeg elsker den house-vibe, der er i det nummer. Mit navn er Silke. Teksten er også bare sådan, handler om at føle sig set af en bestemt person på en bestemt måde. Ingen kan matche det her. Og jeg har netop endnu sådan en slags sang med til dig. Taylor Swift, hun har nemlig skrevet en, der hedder I Knew It, I Knew You, som du får om et kort øjeblik. The Voice.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K.

0: bagefter. Det er bedst til prisen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Radio nummer 1. The Voice.

0: på turné det meste af sommeren, og hendes turné har været totalt udsolgt. Men nu er der et stop i Bangkok, som ikke er blevet udsolgt over i Thailand. Og derfor hun begyndte at lave TikToks, hvor hun danser til sin egen sang hver dag, indtil showet er udsolgt. Det har ført til en kæmpe ting, fordi nede i kommentarerne, så er folk begyndt at påpege, at priserne på en show i Bangkok, de er enormt høje i forhold til, hvad folk tjener om måneden. Altså, det svarer næsten til 4 måneders løn for sådan den gennemsnitlige thailænder. Og der er folk sådan, det er virkelig tonedødt af dig, at du har så høje priser til det. Og Sara Larsson, i stedet for eksempel bare ignorere det at være sådan, oh, whatever, så hun lavet en 5 minutters lang TikTok, hvor hun adresserer det her. Hun siger blandt andet sådan her.
1: I don't personally think that a concert should be this like super, super exclusive thing or something that you need to save for months for. Like, I just don't think
0: it... Løn for sin TikTok, hvor hun adresserer det her. Hun siger blandt andet sådan her.
1: I don't personally think that a concert should be this like super, super exclusive thing or something that you need to save for months for. Like, I just don't think it should be that inaccessible in general.
0: Men som hun også selv siger, så sætter hun ikke selv priserne, og de er jo in line with the markets. Altså, det er, hvor de skal være. Men hun er jo helt enig i det. Hun siger også, næste år vil jeg gerne være involveret i det også, fordi she's a boss lady. Men jeg kan meget godt lide det her med, at hun bruger 5 minutter på TikTok til vidderligt at snakke om det, som om man sidder sådan på et FaceTime-opkald. Det er en ting, der gør hende enormt likeable som kendt. Lad os se, om hun får udsolgt det show. Lige nu, der fortsætter vi med noget dansk musik. Jeg har nemlig Lamin og Annika klar til dig.

0: Avicii med Levels lige her på The Voice. Mit navn, det er Silke. Det er jo bare om at level up nogle gange, og det skal vi også den her tirsdag aften. Fordi nu, der har jeg både Lola Young klar til dig med Messi, men allerførst, så er det Talk To You, Another af 54 Ultra. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på?
13: Min arbejdsgiver gik konkurs. Fik jeg et rentefrit lån?
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige.

0: sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

fik i weekenden. Og man ved jo aldrig, hvad der sker i Danmark. Det kunne godt blive på lidt varme grader i næste uge. September kunne gå hen og blive den varmeste måned. Jeg føler bare aldrig rigtigt, man ved det. Mit navn er Silke. Nu, der skal vi have fat i Lola Young og Messi.

0: er du også blevet ramt af en total hverdagsfølelse igen. Det er bare sådan helt officielt, sommeren er slut. Hverdagen tilbage. Skole, arbejde, indkøb, de skal planlægges igen. Du skal lidt have styr på din uge, fordi ellers så passer det hele igen. Jeg tror, vi er mange, der er i den her overgangsperiode, hvor kroppen stadig føler, at det er sådan lidt sommeragtigt, men kalenderen, den siger bare noget andet. Og sæsonen, den peger os imod efterår. Og hvordan kan vi så gøre det lidt bedre? Jo, jeg har en idé. Hvad vil til en sang, som kan mig til lige at glemme det hele for en stund. Nick og Jay og Morten, fest.
1: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, og hvor musikken fylder.

0: en sang, der får mig til at få lyst til at blive forelsket. Selvom jeg aldrig har været det. Men den giver bare sådan... Jeg tror, det er den måde, Olivia Rodrigo, hun skriver sin sangen på. Hun får det til at lyde så fairytale-agtigt. Nu ved jeg ingen... Eller jeg ved da lidt om det. Jeg er 26 år, men den fulde forelskelse har jeg ikke oplevet endnu. Mit navn, det er Silke. Det er mig, du er sammen med den her aften. Om lidt, så er det Teddy Swims og Mr. Know-it-all. The Voice.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

vores voice choice. Det er en sang, som vi vælger, der fortjener ekstra meget kærlighed her i radioen. Og i denne uge, der er det Oliver og Casey med deres sang De Der Dage, som får sommeren til at føles, som om den bare ved. Vi behøver ikke bekymre os om, den slutter. Når vi har musik som det her, så kan vi bare drømme os hen i evigheden.

Jeg har aldrig været i Ibiza, og selvom det her måske ikke er den mest upbeatede sang, sådan tekstmæssigt, så giver den mig stadig lyst til at komme afsted til Ibiza på et eller andet tidspunkt i mit liv. Det var Mike Pazner og Seb, I Took a Pill in Ibiza. Mit navn er Silke, og nu der har jeg et ret godt bud på en kunstner, som du skal kende, før hun bliver kæmpe stor. Hun er brudt igennem med sit country-pop-hit, der hedder Boston, og det er selvfølgelig også det, som jeg har klar til dig lige her på The Voice.

0: Jeg skal bede om den nye musik fra Tate McRae. Den, som folk siger, muligvis kommer, muligvis ikke, men det ligner lidt, at hun måske begynder at tease en ny era. Jeg håber det. Indtil da, så er der jo andre nye kunstnere, som vi kan dykke ned i. Jeg har nemlig Slater med til dig, at vi kort øjeblik. The Voice.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
27: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil.
0: Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Sommer for The Voice.
2: The Voice.
1: Du lytter til Danmarks Radio.
2: Hele sommeren med hits

0: Plus og på den nye app Rio.
1: Hvis du lige har tændt på radioen, så velkommen til lige her på The Voice. Mit navn er Silke, og du og jeg, vi har en hel time sammen i selskab med de allerstørste hits. Lige nu, der skal vi have fat i Arty Arty der Ivri, og bagefter så bliver det Charlie XCX og Lord med Girl So Confusing.

En kæmpe sang fra Charlie XCX og Lord, Girls So Confusing, hvor de fik lagt deres langvarige beef, som internettet havde skabt, i graven. Og når de performer den her sammen på scenen, så går det altid fuldstændig amok. Jeg har mere musik med til dig. Mit navn er Silke. Det er tirsdag aften. Du skal bare slappe af nu, fordi jeg styrer playlisten. Og det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me lige nu.

0: den er bare lidt for evigt, den her sang, ikke? How Deep Is Your Love, Calvin Harris og The Sipless. Den overlever generation efter generation. Mine børn, de skal også høre den her sang, og jeg skal sige, det her, det var fra min gymnasietid, venner. Nu på The Voice, der skal vi have sådan noget ny musik på, fordi Cat's Eye, de er på vej med Animal. The Voice.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

arbejde, skole, hvor end du har været, hvad end du har lavet i dag. Jeg håber, du kan lade op, og du er klar, frisk til en ny dag i morgen. Ellers så kan det være, at det her nummer, det kan hjælpe dig. Det er fra 2012, men det er Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

Der er ikke lang tid til, at Blæst, de står på scenen i Tivoli i København og spiller fredagsrock. Og du kan have banden på, at jeg skal ind og se det. Mit navn er Silke. Håber virkelig, de spiller den her. Håber virkelig, at Rune Rask kommer. Hvis han lige kan slæbe DJ-pulten med op på scenen, så vil det være super for mit vedkommende. Vi skal stadig have lidt mere feststemning her. Fordi ved du hvad, selvom det er tirsdag aften, så kan den godt trænge til lige at blive skruet et par takker op. Det her, det er Dancing on my own.

0: Der er stadig billetter til deres koncert i Store Vega den 25. september. Og det er kun sådan noget 300 kroner, hvilket jeg synes er rimelig fair for en koncert. Men jeg har ikke fået købt billetterne endnu. Men hvis du elsker den her sang, så er det bare et lille tip til dig. Jeg kommer helt sikkert til at gøre det. Jeg skal bare lige finde nogen, der gerne vil ind med mig og se koncerten. Mit navn er Silke. Tak fordi du er sammen med mig den her aften. Om lidt, så er der Shakira og Burna Boy, men allerførst, så er det Sarah Larsson. The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Ja, kører du bil, når du kører bil?
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

Sara Larsson, hun kæmper virkelig for at få udsolgt sit show i Bangkok. Hun vil gerne holde sin streak, forståeligt nok, med udsolgte shows. Og hun kan ikke få udsolgt det i Bangkok. Så hun er gået til TikTok, og der bliver hun ved med at danse hver dag til Midnight Sun. Og så håber hun, at det hjælper med at få udsolgt det show. Ved du hvad? Jeg ønsker hende alt held og lykke. Lige her på The Voice, der fortsætter du og jeg med Shakira og Burna Boy.

Vi er tilbage til sommeren. Kan du mærke det? Det er det nummer, som man skal tage med ned i lommen, gemme, finde det frem i februar. Og så kan man bare allerede glæde sig til, at det bliver sommer igen. Jeg har endnu et af sådan nogle med. Et lidt nyere et. Et fra i år. Når Carter og Thor Farlow, de har gjort det igen.

0: Det er nu, at du skal holde den lige her på radiostationen. Fordi Gry, hun tænder det blå lys. Og The Voice bliver til The Voice Urban. Det bliver alt den bedste hip-hop, R&B og rap. Men det er altså et særligt show i dag. Fordi det er lytterønskerne, som får lov til at dominere playlisten. Og der er bare alt grund til så at blive hængende. Jeg skal i hvert fald meget hurtigt have tændt på mine høretelefoner, så jeg kan høre Urban hele vejen hjem. Mit navn er Silke, der har været en fornøjelse at hænge ud med dig i dag. Vi gør det igen i morgen kl. 17, samme tid, samme sted. Pas på dig selv, og rigtig god The Voice Urban. The Voice.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
15: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

nu er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Og det her bliver altså også det eneste nye nummer, jeg har med i dag, selvom det jo plejer at være rutinen om tirsdagen. Og det er fordi, at I får sgu jeres lytterønskeshow. Og det er primært, fordi der er landet en masse fuldstændig fænomenale breve her på det seneste. Og det synes jeg altså, vi skal dykke lidt ned i. Så, jamen, let's fucking go, baby. Velkommen til. Det her, det er AB og Slim på Sliding Doors. Anywhere we go, the notice

0: with us.
1: Ja tak, Sliding Doors, ABS Slim, tilbage fra 2024. Og det er første ønske, fordi der er landet brev. Det starter lidt atypisk faktisk, der står, kære Gry, min elskede tiger. Okay, we're switching it up now. Altså, I kan være hvilken end slags kat, I har lyst til at være. For mig, der er I altså min elskede løver og løvinder, men you do you, baby. Og jeg kan også være any kind of cat. Jeg tror egentlig, så vil jeg nok... Det vil nok helst være en jaguar, tror jeg. Men that's a personal preference. Der står sådan her. Du er så varm, at selv skovbrændende i Frankrig og Spanien ikke kan følge med dig. Vi skriver fra Esbjerg. Vi er toployale og følger med hver eneste gang, der er The Voice Urban. Vi har nogle ønsker med nogle sange, som du ikke har spillet, som vi er sikre på, andre også vil elske. Vi tager lige lidt flere af dem. Vi skal faktisk til noget lidt sjældent nu her. Det er albansk og italiensk på en gang. Albania Commando her fra Ghost.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Grippao. Yeah. Io stile che è la famiglia e che è la biscia. Yeah, yeah, yeah. Yeah. 4-7 calas

0: Totorina 50, tilbage fra 2023. Og der er mange pæne ord i det her brev. Altså, Gry, vi elsker dig for den urban diva, du er. Please spil vores sange, for vi er altså top loyale fra Bash-vinderen og alle drengene fra Esbjerg. Alle lytter med. Alle, der er sammen med os, hører The Voice, men kun tirsdag og torsdag. For når du styrer skibet, så er vi altid passagerer. Ha, ha, ha. Vores alles urban diva, urban queen, bliv ved. Du er en sand stjerne. Tusind, tusind tak. Og flere breve med endnu flere pæne ord er altså på vej. Masser af kærlighed her i det blå lys og mange flere lytteranbefalinger. Vi skal høre noget Siso, og vi skal høre noget Adobe.
1: The Voice. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Så, before you go, could we try to hold on tight?
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Yeah, we have some good times, good times.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Men jeg smutter.
22: Hvor skal du hen?
21: Til kamp i parken.
22: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
21: Tjek.
22: Og midlertidig opbevaring?
21: Og tjek.
23: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: sex, når vi prøver den i en tabu.
1: Udenlands lige herfra. Siso, det er et nummer herfra i år. Og vi kigger tilbage til 2025. Det gør vi her i selskab med Adobe, Nino og Yasin Beats. Meget hårdslående. Cole Palmer. Meget hårdslående. Cole Palmer.

fra en anonym løve. I hvert fald ikke noget specifikt navn her. Der står Gry, elskede løvinden. Rigtig mange hilsner fra Øst. Bliv ved med det fede musik, vi lytter alle sammen med. Det kunne være rigtig fedt, hvis du havde plads til nogle af de her sange. Og jamen, blandt andet den her hele vejen, Casey og Gilly. Og så må jeg simpelthen lige understrege, hvor skarp den næste anbefaling er. Jeg tror faktisk aldrig, at vi er kommet forbi denne her i The Voice Urban. Vi skal til det seneste Branko-album, Baba Business 3. Der kan man finde det her lille samarbejde. Og vi fortsætter altså stadigvæk med lidt love på playlisten Branko & Noah. Det her, det er lange sms'er.

Jeg er jo i den situation, at jeg faktisk ikke er helt sikker på, om det er det her nummer, der er ønsket. For der står Criminal med Gilly. Parenthes, tror jeg. Altså, Gilly har ikke lavet et nummer, der hedder det. Men han synger det her på mellemfingermusik, slag Criminal tilbage fra 2018. Og det kan jo være svært at huske både titel og kunstner og alt sådan noget. Og tit, så er I heller ikke helt sikre. Hvis I er i tvivl, så prøv lige at give mig så meget information som overhovedet muligt. Altså, hvornår vil du skyde på, den er fra? Er der én artist? Er der to artister? Er den dansk? Er den engelsk? Hvad handler den om? Kan du huske noget om kvædet? Giv mig så meget information som overhovedet muligt. Skal jeg gøre mit bedste for at finde det frem? Og altså, jeg håber selvfølgelig, at jeg ramte rigtigt her. Ellers så må I lige følge op med nogle flere ønsker og anbefalinger. Endnu flere er også på vej her. Vi starter faktisk allerede nu med et lille bitte throwback. Vi skal tilbage til 2005. The Game. They had dreams.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Salmaxit Radio. Nu er det The Voice.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys med endnu flere ønsker og anbefalinger. Der er virkelig landet nogle fantastiske breve her på det seneste. I har virkelig gjort noget ud af det. Blandt andet det her, der er landet fra Mudfree Gaza. Han skriver, halla halla gry, hej hej med dig. Håber alt går som det skal, og du har det godt. En kæmpe stor hilsen fra Mudfree Gaza og alle dem, jeg er sammen med. Du ved, du er en ener, og at du altid gør det godt og spreder en fucking god energi, hvor end man er. Jeg ønsker et par sange, og håber, du kunne spille dem for mig. Så er der en masse ønsker. Der var blandt andet The Game of Dreams, den her fra Is. Vi kommer forbi lidt flere. Og så står der også, og en sidste sang til drengene. Er I kommet med Locked Up? Altså, ja, I skal nok få den. Jeg tænker, vi slutter af med den. Det er efterhånden The Voice Urbans soundtrack. Der er også rigtig mange specifikke skud ud til specifikke mennesker i det her brev. I'm sorry, baby, we don't do that. Hilsner, det bliver meget hurtigt. Noget rod at sende frem og tilbage. Dem må I selv stå for, så skal jeg nok sørge for musikken. Gry, bliv endelig ved med den vanvittige fede vibe og glæde, du spreder rundt omkring. Nærmest alle dem, jeg er sammen med, er alle vilde med dine playlister og din positive vibe. Nå, men anyways, husk, du er en vild og fantastisk person. Jeg fucking elsker din personlighed. Gang, gang, min elskede løvinde. KH, din elskede løve. Mudfree Gaza fra Kolding. Mwah! Jeg synes, det er så skønt og dejligt at få al den kærlighed. Og det er også derfor, jeg er her. For at sende den ud igennem højtaleren. Og vi kan dele det på den her måde. That's amazing. Og så med fed musik, blandt andet How I Know fra Lil Durk.

tak. To kanoner, Meadow 8. Kæmpe skud ud til Mutfrikasser for masser af gode vibes og masser af gode anbefalinger. Og de gode anbefalinger, jamen de fortsætter. Der er nemlig landet et lille bitte sødt brev fra Bimse. Bimse, han skriver, hej Gry, radioens dronning. Du redder min uge to gange, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har tre ønsker med venlig hilsen, Bimse. Altså, jeg elsker det navn, Bimse. Bimse, amazing name. Nå, vi skal høre lidt steps.

0: Yeah, the lifestyle. Fuck det der.
1: Ja, han er jo en af mine favoritter, på trods af, at det ikke er det mest aktive menneske. Til gengæld fik vi for nylig en udgivelse fra Hattie, og det er dejligt at se ham aktiv igen. 4x4 her tilbage fra 2021. Endnu en anbefaling fra Bimse venter rundt om hjørnet. Der ligger lidt farten fra mellemfingermusik. The Voice.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
25: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Ja tak, så er din yndlingsrappers yndlingsradio med halvvejs. Mit navn er Gry, og jeg er klar til at spille masser af bangers her i det blå lys. I aften, jamen der er det primært jer, min elskede løver og min elskede løvinder, som har lavet playlisten. Det her, det er Benny James. Så stops.
0: The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.
2: Slapper af, pusser mine trophies. For alle de der nætter med no sleep. De virker kun håbløs, men i min drøm var der altid konflikt op med hobby.

Four Seasons, Benny James og Steps tilbage fra 2022. Lige her i det blå lys, hvor det basically er jer, der har lavet hele playlisten. Jeg har kun taget et enkelt nummer med, og det har vi allerede hørt. Så resten, det er jeres, mit elskede løver og løvinder. Det vi har fat i nu, det er lidt af en form for et trippelbrev. En kuvert, tre forskellige breve. Og jeg kan se, at I over sommeren har sendt en del afsted til mig. Noget af det er også blevet spillet, men nogle af brevene kan jeg også se ligesom er stemplet, som om at de er blevet sendt lidt frem og tilbage. Så nogle af dem har altså ventet i lang tid. Derfor har jeg tilladt mig lige at mixe jeres anbefalinger lidt, så I får, hvad I har ønsket i løbet af de seneste uger. Det her, det er et ønske fra Jesper, som også rigtig godt kunne tænke sig at høre lidt Lolo og atypisk All My Love. Han skriver, hej Gry, elskede løvinden. Du redder 2 dage af min uge, og det værdsætter jeg virkelig.

Tak, Poppen fra TK. Houdini har simpelthen også været på banen her. Han skriver, hej Gry, elskede løvinden. Jeg har nogle ønsker, jeg gerne vil have, du spiller. Og skud ud til alle løver og løvinder, der lytter til showet. Så kunne han godt tænke sig at høre denne her. Vi skal høre Tan med

0: Skelly Bang & Nano Wick her på 16 Chopper 2023. Houdini har også ønsket et rigtig fedt nummer fra Glock 9, der hedder Boot Up. Houdini, jeg kommer ikke til at kunne nå at spille den i dag. Den tager 5 minutter. Men jeg glæder mig til at få plads til den. Den er fucking fed. Og endnu flere fede lytteranbefalinger er selvfølgelig på vej. Lige straks lander der brev fra nogle løvinder. The Voice.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Selv om jeg sidder radio, nu er det The Voice.

Haval, loyalitet, lige her i det blå lys. Mit navn er Gry, og vi er godt i gang med masser af lytterønsker og anbefalinger. Og der er landet brev fra tre løvinder. Et meget flot brev med en meget, meget flot tegning på. Ja, bogstaveligt talt, tre løver i et bur. Tegnet meget sådan tegneserie-agtigt. Jeg gad virkelig godt se den her tegnefilm. Jeg tror, den ville være fantastisk. Meget, meget flot brev, meget flot tegning og en ekstremt elegant håndskrift. Altså, den er meget royal, den her håndskrift. Jeg tror sjældent, jeg har fået så flot et brev. Der står, hej, elskede Gry. Du er løvernes dronning. Nu hvor vi har lyttet med i henholdsvis 7, 10 og 15 måneder, og loyalt har tændt for det blå lys hver tirsdag og torsdag i al den tid, jamen så synes vi, det er på sin plads, at vi tre løvinder får smidt nogle sange i ønskebrønden. Masser af kærlighed bliver der også sendt til nogle specifikke steder i Nykøbing Sjælland, i Jyderup og det der sted, der ligger inde ved Carlsberg Station, og generelt til alle, der lytter med. Vi har nogle heftige dage, der nærmer sig, og vi har brug for et par specifikke bangers til og det der sted, der ligger inde ved Carlsberg Station, og generelt til alle, der lytter med. Vi har nogle heftige dage, der nærmer sig, og vi har brug for et par specifikke bangers.

0: Yes,
1: lidt baluche i det blå lys. Jeg elsker alle de breve, der lander på mit bord. Men jeg bliver altså lidt ekstra glad, når jeg hører fra løvinderne. Jeg ved, I er derude, men det er ikke altid, I brøler lige så højt som løverne. Og når man sender sit første brev afsted og hører det blive læst op i radioen, så kan det godt være, at man sidder og tænker, hov, Gry, det var da ikke sådan helt sådan, jeg havde skrevet det. Nej, men det var sådan, det blev læst op. Nogle gange er jeg altså lige nødt til at ændre en formulering, eller måske springe et afsnit over, så det

Jean Børing featuring. Direkte fra kvarteret til en session i London. Korrelitet er ægte energi. En kvart mil for vedhænger, og det samme for hvad det hænger i. Og en halv mere på hånden, lille marcheri. Prøv at regne det ud, ja, så snakker vi. Har du syg, hvorfor hader de os? Rrrr, hvis de træder på os.

0: fire masker, fire styk Bruce Wayne. Halvdelen af kroppen lænet ud af AMG'en, vi på udebane. Sen op, lad ham løbe ligesom Usain.
1: Get Money Motivation Session her fra Branko. Vi er tilbage i 2020, og den hører vi, fordi der er landet brev fra Adam, Ghost og Krokro.
2: The Voice.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Mother.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Untouchable her fra Youngboy. Tilbage med bangers. Lige her i det blå lys. Mit navn er Gry, og i aftens anledning er alle de her bangers leveret af jer, min elskede løver og løvinder. Der er landet bunker af breve. Jeg må bare sige en ting. Y'all are stepping your shit up. Altså hold nu kæft, I sender nogle gode vibes afsted til studiet. Og jeg kvitterer selvfølgelig ved at sende de gode vibes direkte tilbage. Det næste brev indeholder også en af de flotteste tegninger, jeg har modtaget. Der står Gry, Gry, Daggry. Vores alles elskede løvinden. Håber alt kører. Du gør alle vores tid mere udholdelig hver tirsdag og torsdag. Jeg og Broman Ghost har skrabet et par anbefalinger sammen, som vi håber, du kan spille for os. Hilsen Adam, Ghost og Krokro. PS, vi håber, du kan lide tegningen. Og så er der en blyantstegning af en lille barneengel, der rækker dobbeltfuck med en smøg i munden og aviator solbriller på. Altså ekstremt flot og realistisk lille kunstværk, det her. The shading, detaljegraden, den må have taget virkelig lang tid. Og så er den jo i sort-hvid, men øjnene er lige farvet grønne, ligesom mine. Jeg føler, jeg skal lave en lille The Vice Urban-udstilling på et tidspunkt med al den kunst, I sender min vej. Mange af jer er åbenbart altså ufatteligt talentfulde. I love to see it, og jeg sætter pris på hver eneste tegning, jeg modtager. Keep them coming, babies, og bliv ved med at sende stabile ønsker. For eksempel som den her lille dobbelt op, hvor vi både lander i Holland og Belgien. Vi starter med Bøf.

0: siger til mig.
1: Ingen introduktion. 4x4 her fra Branko. Og han bliver altså også en af de sidste artister, jeg lige kan nå at spille for dig her i dag. For klokken er allerede ved at ramme 22, og det er altså mit cue til at sende dig videre ud i tirsdagen. Sjovt som tiden flyver, når man er i godt selskab. Mit navn er Gry, og heldigvis er jeg jo tilbage igen lige her i din radio i overmorgen, hvor vi skal have fat i et lille familietema, altså tracks, der handler om familie i mange forskellige former og farver. Men du skal selvfølgelig lige sendes videre ud i tirsdagen med det sidste nummer. Den sidste lytteranbefaling. Den kunne nærmest være fra jer alle sammen, og du ved allerede godt, hvad det er. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejde, om du er på kontoret, om du er i solariet, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig. Og tusind tak for din opmærksomhed.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: out of it.
1: The Voice.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning. So.
9: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: The Voice.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass repair, carglass replace.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Rockstar. Det er bedst til prisen.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
1: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Voice.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: The Voice.
13: The Voice er altid
12: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til kunden, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er sommer på The Voice.
14: Danmarks hitradio.
15: Nummer 1.
16: The Voice.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Voice. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej, hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage IVA med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring
6: det...
7: i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: The Voice.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.